0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan.

att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokalförsamling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokalförsamling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet. Det vill säga, de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro på honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar Kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timoteusbrevets första kapitel är tro. Församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel 2 är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel 3 gäller församlingens ledare. Kapitel 4 talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timoteusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1. Om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema. Kapitel 1 talar om församlingsordningen. Kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse. Och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det, för de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som man lånade. Från Efesierbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under siestatiden var dag. Och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokalförsamling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokalförsamling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära, och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga. Och det är två verser som sammanfattar Paulus budskap i dessa brev. Det första är första Timoteusbrevet 1:3 där det står: Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är viktigt för en församling att ha en klart formulerad bekännelse och klara bibliska lärosatser.
Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, luthersk församling, frälsningsarmén eller pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare, syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse, jungfrufödseln, undren, rättfärdiggörelse genom tro och så vidare, det vill säga det grundläggande. Den andra versen, det är första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller bygd utgörs av troende som är lemmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lemmar ska fungera, så behöver de ledas så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså, om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är starka ord om vad den kristna församlingen är. Och om vi tror Bibelns vittnesbörd, bör kunskapen om att församlingen är den levande Gudens församling verkligen påverka alla våra tankar, ord och handlingar. Guds hus, sanningens pelare och grundval. Ja, det står faktiskt det. Låt oss meditera en stund över de orden. Du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Från det så kallade pastoralbreven, alltså de två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle fungera. Och det förundrar mig att de med utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv. Men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få som sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd. Och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra. Medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter, oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande, men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap, det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel. Gud gav till församlingen som är Kristi kropp på jorden några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa i Efesebrevet 4.
Att vara föreståndare, äldste eller rådsmedlem, det har med andlig strategi att göra och med förmågan att bedöma, förmågan att kunna lyssna och mod att hålla fast vid Bibelns klara budskap. Breven till Timoteus och brevet till Titus talar om viktiga riktningslinjer som gäller angående en församlingsledares egenskaper. Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas. Fast än det är ett helt grundläggande andligt krav, vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga, eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste, rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktisera det i sitt eget liv. Eljest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en trons man och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över det andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet ödmjukt tjäna Kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trossyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap, och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar, och Guds rike kallar ingen till ensamvarg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske förträffligt kan underhålla en publik, men inte förbinda och läka det sårade, och inte leda den enskilda till Guds fruktan, helgelse och överflödande andligt liv. Även om också dessa brev skrevs till personer och kyrkor i en speciell situation, och i en tid och kultur som är ganska långt från vår egen, så har den ett budskap som är aktuellt i varje tid som den kristna församlingen upplever in till Jesu återkomst. Här presenteras andliga lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du växa till i det stycken som din Gud behaga.
Bliv i Jesus som i tron du vill, lära dig var dag ditt kors att taga.

ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud. Och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framförallt be att du och jag som enskilda lemmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv, och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv, så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap, så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord till dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i gudstjänsten men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet, både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timoteus och brevet till Titus alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timoteus måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer." Första Timoteusbrevet tar upp frågan om villolärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet, och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timoteus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen: "O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord." Och med det så är vår tid ute för den här gången.
så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timoteusbrevet med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.

0: Samuel.
1: Gen herra Tjörbúi fastan er Tjörbúi Samuel.
0: Samuel gick på nytt in till Eli och sa, här är jag, du ropte på mig.
1: Nej, Samuel, man har fastan dock, och Eli lusar jag lukar, ja, man har ju Tjörbúi för en tro.
0: Men Eli svarte detsamma som första gången.
1: Ja, Eli, det är samma lätt jag kommer att skärka.
0: Det var icke jag som ropte på dig.
1: Inte att månen är väl mycket ovan då.
0: Gå och lägg dig igen.
1: Man har väl en väldigt.
0: Och så står det nog i texten som gör att vi kan förstå den unge guttens uppträden.
1: Ja, det tror jag att han tävstas att vi dittar bordet mot den barnen som bara skässer upp min lämmar.
0: Det står att Samuel kände icke Herren.
1: Jag tror att Samuel inte av den Herren.
0: För Herrens ord var ännu icke blivit åpenbart för ham.
1: Jag ska Herren sa att ni ville väl allmostoren så upp.
0: Samuel kände icke Herren.
1: I Samuel tog den Herren på nässing.
0: Han kände inte Herrens ord.
1: Inte som dåta, ni vill sa ni på nässing.
0: Och därför trodde han att det var ett människa som ropte på ham.
1: Ja, det var ju att det var gärna lika allmostor till Tjörbúi så.
0: Så ropte Herren för tredje gång på Samuel.
1: Kolla,
0: och en och en gång gick Samuel in till Eli och sa.
1: Ja, väl hade han kärt innan man har Samuel Eli lusajat selki.
0: Här är jag, du ropte på mig.
1: Amma munnen taas, ton Tjörbúi muu.
0: Då skönte Eli att det var Herren som ropte på gutten.
1: Eikä larvini Eli, että herra oli kutti Tjörbúi vartansa.
0: No saa han följande till Samuel.
1: Ja, teilki on suut jo vuotsa Samueli.
0: Gå och lägg dig igen.
1: Manna jag vasta vela vella.
0: Och hvis han ropar på dig igen, då ska du svara.
1: Ja, just att Tjörbúi ainda de kakka fastidit.
0: Tal Herre, din tjener höra.
1: Saatno herra, du palva leggi kulla.
0: Och Samuel gick tillbaka till sänga sig och la sig ned igen.
1: Ja, Samuel manar så sänga sig sig mellan i fastan.
0: Så kom Herren och stilte sig föran Samuel.
1: Det både herra jag tivoget till Samuel Audi.
0: Han ropte hans namn.
1: Ja, som Tjörbúi så namma.
0: Samuel, Samuel.
1: Samuel, Samuel.
0: Och Samuel svarte slik som Eli hade bett han om att göra.
1: Ja, Samuel vastidde jämma helille i kohtun så att hon kakka vastidde, mot hon kakka vastidde.
0: Herre, tal, din tjener hörer.
1: Herra, sartno du palva läggi kulla.
0: Och så fick gutten motta ett väldigt budskap från Herren.
1: Ja, det kallar så att det var alltid hur alla toimma. Herras.
0: Och i de åren som fyllte så blev han en mäktig budbärare för Herren.
1: Ja, det här gick så stolle jag vasade så att det här gick mina parki jag satt ett halvå.
0: Det har gått mer än 3000 år sedan Herren viste sig för Samuel i templet i Shiloh.
1: Tälle mannan joko se 3000 ajan kirjassa, kun on Herra almustahti Samuel temppelis.
0: Men likväl är det flera likhetsträck mellan den tid Samuel levde och vår egen tid.
1: Eläkä semmalakan tilli, aiki tilli, kun Samuel leijä maittaa min tilli.
0: Också i vår tid är det många människor som spottar Gud.
1: Maittan min aikisle ha holma kuule pilkkiri hitmillä.
0: Och hans ord.
1: Ja så sa han i.
0: Och de har Guds dom hängande över sig.
1: Ja sin pakkeli sorro hitmillä rankkastus tommu.
0: Mange städer runt omkring i världen är det liten eller ingen förkynnelse av Guds ord.
1: Olo baikki nähnä mä jo bäknä miehtälle. Kosilehti, millä saani sarni opanassinke, jälä unnaankot.
0: Och kanske kan vi känna oss igen i de orden vi läste i det första verset av texten.
1: Ja varra mit outa, maikka vielä tain saani, maikka vielä kaimettu vuotantan teostas.
0: I dida

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan. Att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet. Det vill säga de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro på honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar Kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timoteusbrevets första kapitel är tro, församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel 2 är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel 3 gäller församlingens ledare. Kapitel 4 talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timoteusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1, om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema. Kapitel 1 talar om församlingsordningen, kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det. För de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som man lånade. Från Efesierbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under siestatiden var dag. Och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokalförsamling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokalförsamling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära. Och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga. Och det är två verser som sammanfattar Paulus budskap i dessa brev. Det första är första Timoteusbrevet 1:3 där det står: Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är viktigt för en församling att ha en klart formulerad bekännelse och klara bibliska lärosatser. Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, luthersk församling, frälsningsarmén eller pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare, syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse, jungfrufödseln, undren, rättfärdiggörelse genom tro och så vidare, det vill säga det grundläggande. Den andra versen, det är första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller bygd utgörs av troende som är lemmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lemmar ska fungera, så behöver de ledas så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså: Om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens

Från det så kallade pastoralbreven, alltså de två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle fungera. Och det förundrar mig att de med utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv. Men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få som sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd. Och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra. Medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter, oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande, men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap, det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel.

Gud gav till församlingen som är Kristi kropp på jorden. Några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa i Efeserbrevet 4. Att vara föreståndare, äldste eller rådsmedlem, det har med andlig strategi att göra, och med förmågan att bedöma, förmågan att kunna lyssna och mod att hålla fast vid Bibelns klara budskap. Breven till Timoteus och brevet till Titus talar om viktiga riktningslinjer som gäller angående en församlingsledares egenskaper. Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig, och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas, fast än det är ett helt grundläggande andligt krav vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga, eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste, rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktisera det i sitt eget liv. Eljest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en trons man och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över de andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet ödmjukt tjäna Kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trossyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap, och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar, och Guds rike kallar ingen till ensamvarg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske förträffligt kan underhålla en publik, men inte förbinda och läka det sårade, och inte leda den enskilda till Guds fruktan, helgelse och överflödande andligt liv. Även om också dessa brev skrevs till personer och kyrkor i en speciell situation,
och i en tid och kultur som är ganska långt från vår egen, så har den ett budskap som är aktuellt i varje tid som den kristna församlingen upplever in till Jesu återkomst. Här presenteras andliga lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud. Och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framför allt be att du och jag som enskilda lemmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv, och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv, så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap, så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord till dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i gudstjänsten men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet, både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timoteus och brevet till Titus alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timoteus måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer." Första Timoteusbrevet tar upp frågan om villolärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet, och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timoteus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen: "O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord." Och med det så är vår tid ute för den här gången.
så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timoteusbrevet med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.

0: Allah ja du rahkistit. Herra, att min mubakeli. Amen.
1: Herre Jesus, vi tackar dig.
0: Herre Jesus, mi kiitit du.
1: Vi tackar dig för att vi också skulle få komma in i detta igen.
0: Mi kiitit du, kun minä pääsen täällä pohtivasti tämän viisujoukne.
1: Och få samlas om Guds ord.
0: Ja, att minä pääsen tässä tjocka, niin minä tuu saan i pirra.
1: Och nu ber vi dig om Jesus.
0: Ja, där minä råkar alla Jesus tuus.
1: Att du är här till städa.
0: Att du har lyft tas min kaskas.
1: Det har du ju lovet i ordet
0: ditt. Ja, det är ju lovet i ordet ditt.
1: Men vi ber dig om att du må få lov att tala till vart ett hjärta.
0: Och min råkade alla att det är en sak, men jag är inte ofta vajmö.
1: Hos både ung och gammal.
0: Så inte båda sin några än.
1: Och vi ber dig Jesus.
0: Ja, min råkade alla Jesus tos.
1: Vi tackar för att ditt ord, det är sannhet.
0: Ja, min kiitit on ollut, että du saat, niin lää tuota vuotta.
1: Och vi ber dig om att du må la oss människorna få vila i.
0: Ja, jag är kiitos, att min saat skimmat vuonjas ditt tas.
1: Att du icke kan lyva.
0: Att du icke elisi kassike.
1: Jesus, vi tackar dig för att du ännu säger kom.
0: Jesus, min kiitit on ollut, kun du en tjurvo mikkita både.
1: Och att det ännu heter idag.
0: Ja, att det lär en åpne.
1: Att det är möjlighet för en syndare att få vända om.
0: Att det är väl att jag inte suttit att jag gör det kallt.
1: Få slippa Jesus in i hjärtan.
0: Ja, att det låter Jesus att sisa vajmö.
1: Och få ta del i din, i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, att det var alltid, jag har ju hos Jesus då vanhuskis våra sista.
1: Och stå i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, då har det ju Kristus vanhuskis våra sista.
1: Som om ingen synd var gjort.
0: Det går i lyft mycket sutt i tahkujuvun.
1: Tack för den oändliga stora gave Jesus.
0: Kiitu Jesus den större skänkops.
1: I Jesu namn.
0: Jesus. Amen.
1: Vi ska läsa några vers. Det blir flera städer vi ska läsa från. Men vi börjar med att läsa från Matteus kapitel 24.
0: Joo, me ei kukaan maankaan täällä päihki sotne lohko, mutta me alkaa Matteus evankeliumis 4.3. kapitteli se lohkote 4.6. versalaita.
1: Först kan vi läsa från vers kapitel 24, vers 4-6 i Jesu namn. Jesus svarte och sa till den, se till att ingen förer dere vill. För många skall komma i mitt namn och se, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.
0: Ja, Jesus fastidde i et selke i sikkia. Var ohekt, amas kohtekke din fillet. Tasko ärna kappa åter mun ammi ja selket. Mullen Kristus ja si filli ärnäki. Mutta di shatta bet kulla soodi ja saahti saakai pirra. Varu hekt amma detti sorganit. Tasko la perre pois shaltat, mutta lohpa i lävela.
1: Det är en advarsel vi här får höra.
0: Täällä lukkar varuus med mig kulla taas.
1: Disciplerna hade spurt Jesus.
0: Mahta jag gillade Jesus sedan.
1: De reagerade nog noe på det Jesus hade talt.
0: Ja, no, så gick det inte sorgarna när de kunde lämna Jesus i muistelen sikkiä.
1: Och Jesus hade svar till dem.
0: Ja, Jesus lade sikkiä fast i den.
1: Se till att ingen förer dere vill.
0: Var ohekt, amma skotig i din fillet.
1: I mellom himmel och jord så är det många makter.
0: Almia är när man gaskas det lät är allo framåt.
1: Vi har styresmakter.
0: Minst att styre jäkigt.
1: Folk som bestämmer och sätter regler och lovar, inte sant?
0: När det håller med att man väljer ju med ditt jag rakar ditt laga igen.
1: Men så är det också någon som vi inte ser.
0: Mot det läkar dökar fram och mig har bara ännu.
1: Det är också

0: noen som vil menneskene ondt.
1: Ja, da kan du takke fram om at dette bare er bare å holde mot det.
0: Djevelen han setter alt inn på.
1: Ja, det er jo ikke alle vakker, vi bytter alle nav, sier det så.
0: Og vi leser i Guds ord.
1: Ja, vi lager helt mye av han i sted.
0: At han vil stjele.
1: At det er jo ikke såla ditt.
0: Han vil mørde.
1: Godt ditt.
0: Og han vil ødelegge.
1: Ja, billigst ditt.
0: Han vil ikke noen mennesker noe godt.
1: Jeg nævlig takte meg til å bo i Ålmøyde.
0: Han vet at den kampen som pågikk på, rundt Golgata og på Golgata.
1: Den er ikke sånn det, det er svårt med alle dapper hvor Jesus ligger i Golgata.
0: Den tappte han.
1: Ja, det er sånn vårt taler i det.
0: Naturligvis.
1: Men det du skal.
0: For Gud er den sterkeste.
1: Den går i mitt hand eller kasser på han. Gjelder på ikke gjør dem hos.
0: Men djevelen, han har en slik en innstilling.
1: Mot den nevlig han har vakker ei god mors.
0: Så vil han ha mest mulig med seg i fortapelsen.
1: At det sånn, da du sier, nå olgo sagt, olmo jo melde gala hos i.
0: For han vil stjele, myrde og ødelegge.
1: Den går sånn dagt og såla ditt, godt ditt, ja billigst ditt.
0: Så er det slik.
1: Ja, det er vel denne leger.
0: At djevelen han er en tusen kunstner.
1: At nævri han har rakket min makt av ålo kunstner.
0: Han kan være som en lysets engel.
1: Sånn sagt, det er godt for å si engel.
0: Han kan utgi seg for å være snill og god.
1: Ja, det er sånn. Dette har du mye deg, og jeg hadde sånn, det er ikke å lyfte høy på dere, jeg sier jo.
0: Og hvis vi tenker tilbake til da Adam og Eva var i Edens hage.
1: Ja, men vi har gjort sånn bedre, eller denne gang, og Adam og Eva løper opp i Edens urskalds.
0: Da kom han som en slange.
1: Det han nævler jo både i deg og Gjermas.
0: Og det som er litt underlig å tenke på.
1: Ja, da vil jeg høy alltid gjort sitt.
0: At når Gud skapte slangen,
1: at det går i min sivn i de gæremorsa,
0: så skapte han slangen med føtter.
1: Det handler i sivn i den jord i gæremorsa i meg.
0: Og nå lurer jeg på om det er noen av dere som har sett en hoggorm på føtter.
1: Ja, det er særlig en gjerne lager hokt, ja, innan det er en hoggorm, og det er ikke gæremorsa, masse jordgitt.
0: Kanskje det ikke er hoggorm her oppe i Masi forresten.
1: Ikke har det, det er jo ikke. Det er ikke langt ikke gære, morsa.
0: Men det er en type orm som er i den norske faunaen.
1: Men det er ikke langt gære, morsa, min gavn opp Norge.
0: Men ikke sant, dere har ikke sett noen orm som går på føtter.
1: Men det er langt gære, morsa, min gavn opp Norge, masse jordgitt.
0: Dette står det også noe om i Guds ord.
1: Ja, da blir det ikke å tale om hvor man gikk med lasanis.
0: For da slangen kom og lurte Eva til å ta av frukten hun ikke hadde lov å ta av.
1: Den er på det aldri gikk, men spørte jeg fylle i Eva valgt, den satt hos meg i min egen sovvann, så nå dårte ditt.
0: Etterpå så forbannet Gud slangen.
1: Mangel den, det han gikk med garo i den gære morsen.
0: Herren Gud sa til slangen.
1: Det er ikke i min herre gære må si.
0: Fordi du gjorde dette.
1: Hvordan den dagen?
0: Skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr.
1: Det legger de garbrød om båt og mye båt med til spyr i kaskas.
0: På buken skal du krype.
1: Du tror jeg halde kalkt og njom mot.
0: Og støv skal du ete alle ditt livs dager.
1: Ja muolta galkton borra tu ellin beivida miehällä. Tällä ei muolta.
0: Så det var litt av en forandring som skjedde i Guds skaperverk.
1: No, tällä ei däkkar störra däkkar erhus min tappa hoi tällä milla siunadusas.
0: Men igen så må vi minne varandra om.
1: Måta fasta mi felt muistu hit gott koima dämmet.
0: At Gud er hellig.
1: At det er min labassi.
0: Han tåler ikke synd.
1: Sånn i gjelda sotto.
0: Ikke noen synd.
1: I fall i makker ikke sotto.
0: Ikke engang de små syndene som vi bærer inni oss.
1: I vela dei una sotto gi mai mi quetti hege me siste.
0: Som ingen andra vet nu om.
1: Dei mai iokte olms. Mai bere iokte olmstede.
0: Ikke de syndene, og ikke de store syndene som andre kan se.
1: Nei. Det, men jeg gjerde det jo når sotte jeg ikke, gjerde det større sotte jeg meg olm sagt høy mitt.
0: Men som sagt,
1: måtte nå må gå lei og dødde jo.
0: Den onde han gir seg ikke.
1: I bare har vært inga, da hi vullan.
0: Han arbeider iherdig.
1: Så han kan bare ikke hirma gara sitt.
0: For å ødelegge for flest mulig.
1: Billigstand ditt i Olmo Jobs.
0: Og derfor så har han også sendt ut noen.
1: Bjadan ditt i det som meitei volka han mot inn i.
0: Nå i dag.
1: Vel å åpne ikke.
0: For å lure deg og meg.
1: Da gjorde han fylle ditt i moja du.
0: Du som hører Jesus til.
1: Da går til gode Jesus i.
0: En onde vil lure deg bort fra Jesus.
1: Nævlig da, da fyller du ære Jesusis.
0: Og kanskje sitter du her som kjenner på en trang inni deg.
1: Ja, så er ikke tung i deres tjokka, så er ikke du stikker deg og da du er det siste.
0: Som er vanskelig å forklare.
1: Men den maten er så på kjellig ikke.
0: Det har noe med Jesus og himlen å gjøre.
1: Det har noe med deg og lyfte å gjøre Jesus og gjøre alle mine bedre saker.
0: Og så er den onde der.
1: Måtte det båte deg på havet.
0: Og så får han kanskje deg til å tro, eller han vil gjerne du skal høre.
1: Ja, det er dagt og fyllet, og jeg dagt at de kan gitte deg og gulet at det.
0: Dette er ikke så viktig. Dette må du ikke bry deg om.
1: At det der må jo da gjort seg. Jeg deler ikke mye med stående kopier og styrt.
0: Eller kanskje han ikke er så tydelig heller.
1: Ja, så vet jeg vel nå at jeg nå, i dag er jeg nedkjelksikker.
0: Kanskje han sier at dette er noe du må utsette til du blir gammel.
1: Så er det ned, sa dere litt unge, at det er ikke dere mann har vært ditt, altså, bare snå, uten den der dag det spiller ditt.
0: Eller til en annen gang, når det passer bedre.
1: Det er det her, vel. Gå hei ved hva jeg bor på unge.
0: Han sender ut noen.
1: Ja, bare har vært ingen folk har dere i.
0: Og vi leste her.
1: Ja, nå må vi slåge i mitt Matteus evangelium.
0: For mange skal komme i mitt navn og si.
1: Da skal jeg nå gå bort mot navn i et delikt.
0: Jeg er Messias.
1: Månen Kristus, Messias.
0: Og tenk, de skal føre mange vil.
1: Jeg har gjort seg galt fylle i et ålomor.
0: De kan komme med et budskap.
1: Si sagt, bak dekker saken.
0: Som er veldig likt Bibelens budskap.
1: Vi oro, hur jag lo solas dagta där min bibelis kyrkju.
0: Och jag har själv sittet och hört på slike förkynnare.
1: Ja, månen är jag en bägge och gullan dackar särn av mig.
0: Och vet du vad, jag märket inte att det inte var sant.
1: Ja, det är också mig. Månen är en informasänk att det är inte kan dåta.
0: Men så såg jag efter vad Bibeln sa.
1: Mutta mun man ni man ye gechi mi choju bibelis ma ja zelka.
0: Och så kunde det bara vara någon små ord som inte stämte överens med bibeln.
1: Ja det länge det går lyfte du så matte una sana ja ma hej hej vi ni mila sani melde.
0: Hur då är det då?
1: Mortella.
0: Det är lögn.
1: Det är gelis.
0: Det är inte sannhet.
1: Ena tåta åter.
0: Se till att ingen förar dere vill.
1: Var du hekt, amma skort ikke din filt.
0: I denne tiden som vi är nu, som vi lever i nu.
1: Da er den eikis man snill eldig.
0: Så kan vi läsa i media och vi kan höra på fjernsyn och radio.
1: Det är mycket sagtigt och en i hållet sin sikke tv. Jag avviser i radioskolet.
0: Vi hör om krig.
1: Ja, min gula sa vi birra.
0: Vi hører om naturkatastrofer.
1: Vi gulat tekkar olu tahpahus, ma tahpahu vil luontus.
0: Og kanskje om store ulykker.
1: Ja større lykkes må jeg bilde.
0: Jeg er ikke så gammel som Kjartan og Elle Kari.
1: Men jeg nå bor i sko Kjartan og David. Nei da, og Elle Kari.
0: Men jeg er blitt godt over 40 år, og jeg er ikke så langt bak.
1: Og mun kallan olu jäikin pahti nälläloikin ja ei mun on ollut nuora kalkosoi.
0: Och något av det som jag har märkt mig.
1: Ja, vad man månen får marschen.
0: Det är att det på en måte i senare tid så hade tilltatt akkurat detta vi läste från Guds ord.
1: Det har det går bort dag i dag i tacka dag på oss med mina och mina sanis.
0: En hörer oftare om dessa katastroferna.
1: Men dag i dag i kolla täcker täcker ena dödkast och säger täcker rappa hos sig luntus.
0: Om nöden bland människorna.
1: Ja, doppe hedi pira olmui kast, doppe jära rikkajan.
0: Om krig och jordskälv och så vidare.
1: Ja, sådi pira enan tuotkastus ja visot tekkari.
0: Vad var det vi läste för noe?
1: Mieta leike mai mia sotoimet.
0: Dette skall ske.
1: Att rappa rikpåsad ja rappa hos.
0: Guds ord har talt om det, har sagt och fortalt oss det.
1: I mina sakni lär mycket där de möjställer.
0: Vi ska nu gå lite vidare i Matteus 24 och vi ska ta med oss två vers till.
1: Där vi går att vidare sig lukta Matteus evangelium, just den samma kapitel.
0: Och detta är med och understryker det vi nettopp har läst och hört.
1: Ja, det är versen, det är på väl... Det du har han, men min jäst har inte lockan. Ja min lock har han kvekt kolme kolme loka versas njälle kolme loka versi.
0: Ja, det är från vers 23 och 24. Där står det slik. Om någon då säger till dere, se här är Messias, eller där, så tror det inte.
1: Just, där är kohtiga tälka likida. Kertja, där ska Kristus, där gör oss. Det är ett i kalkadasa oskut.
0: Nu ska vi ta ett litet bilde.
1: Där mina ska kvalt ihop då gåva.
0: Predikanten som sitter här.
1: Sen all min mias tjockade låtne.
0: Han kan vara en slik en som säger något vrangt och något galt.
1: Som sagt, eller tackar mig tjälka jag i det med läbostot.
0: Och någon har sagt till mig också.
1: Jag måttina lär munje tacka mig den.
0: Hvordan kan vi vite at Bibelen er sann?
1: Må vi med en sagt har bare delt at Bibelen er dårlig.
0: Kan det ikke like godt være en annen religion som er sann?
1: Nei, ikke sagt eller noe, eller måtte nere oss kommer det dårlig vårt.
0: For at du skal være trygg på at jeg snakker sant.
1: Hvordan lært ikke bare stå seg at man måtte eller en dårlig?
0: Se etter i Bibelen når du kommer hjem, eller kommer for deg selv.
1: Det man har gått nok av den loken. Det sagt man her ikke åkt bibelis. Jeg gikk ikke lege og dårte av meg med det særlig nede.
0: Og så kan du sette om det stemmer overens med det Bibelen sier.
1: Ja, det sagt jeg ikke lege og trodde å gå bibelis nå med det særlig.
0: Da kan du bli trygg på at det stemmer.
1: Det den sagt jeg har ikke bare stått at det er lege dårte av dårte.
0: For Bibelen er sann.
1: Den gikk bibel i min særlig nede lege dårte av dårte.
0: Og så har jeg møtt noe her oppe i Kautokeino som jeg ikke har møtt noe annet sted.
1: Ja, da vil han gå ut igjen i sted ved den dekker din, og mener ikke også det er det seg, og egnet det er det.
0: Jeg har snakket med noen menn og kvinner.
1: Men han er nysen og må gjøre det du.
0: Som har vært helt tydelig på.
1: Man lar meg ikke selv sette seg at det.
0: At de ikke har sluppet Jesus inn i sitt hjerte.
1: Att se alla väl lojtan Jesus sa ett se vaimut sisa.
0: Men så har de också sagt samtidigt.
1: Mot att se mast eller se mig datjan där natte.
0: Men jag är inte tvivel om att Bibeln är sann.
1: Mot att i munin epike där natte Bibeln jag inte mina sa ni det åter åt.
0: Och jag höll på att se och komma till en söring, en som man inte känner och se något sånt.
1: Ja, men jag just lyckades upp en lulli där jag gör på att den jag lockar den samma.
0: Det fortäller mig om en tillit till Gud, en tillit till Bibeln.
1: Det där mycket eller många att det där på dem är nog större åsko i mina sakna ja där mina stödjo.
0: Och för mig personligt?
1: Ja, många personer lagt.
0: Gör det ett uutslettelig intryck.
1: Det var tjort som många hur karra sitt.
0: Därför, om du hörar.
1: Ja, det er en dyktig, just om Golat.
0: Noen snakker om at her er Jesus, han vil være her.
1: At det så ut mot dine lokker til det, eller Jesus derpe, sånn går det derpe.
0: Og så legger du merke til noe fremmede rundt dette.
1: Mot det år det går død og min at det derpe, eller jeg er det min lær amas.
0: Da er det lurt å se i Bibelen.
1: Det er det lær hun bare at det måne jeg gjør til meg i min lær sammen i tjelke.
0: Stemmer dette?
1: Det er godt åt.
0: Og så leser vi videre i vers 24.
1: Ja, vi lukker en videre, sen jeg lukker en lukker vers.
0: For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig.
1: Det skal være i Kristus, og jeg være i profeter, tjøjelit, jeg dag i større merke, jeg åter dag og nå at det vel av alle jobben, ikke satt seg fylle jobben, just da livet vei løs.
0: Dette har nok skjedd i mange, mange år.
1: Ja, det er ikke noe å ta på hoven og loja i gida.
0: Men det har forsterket seg de senere år.
1: Måte de mange mot jeg gida, eller det går skjedd den er på vel, går odal.
0: For 25 år, kanskje 30 år siden.
1: Nei, vi ikke går med loja i gida, jeg går med loja i gida, så odal.
0: Da var jeg en 14-15 år gammel.
1: Det må legge en hjelm på vi, når det er en opple kjerke.
0: I den menigheten, på, vi kaller det for bedehus.
1: Oppe den ser vi godt i skås og mongolen. Da leger det ikke råks, yes, og det er tjokke med seg.
0: Så hørte ikke jeg noen predikant som satte Bibelens ord i tvil.
1: Det er en og det ikke særlig med min erbidi, vil jeg sa ni.
0: Men det var i en bygd på størrelse med Masi.
1: Mot det er også det gill. Det er også gill. Det er var en historisk og masig gill.
0: Og vi var ikke så mange som gikk i menigheten, eller gikk på bedehuset.
1: Ikke mye noe, og mamma har møtt opp i den råks, Jesus.
0: Men det var veldig mange predikanter som var innom og forkynte Guds ord.
1: Mot det er ikke, og særlig alle mamma lave ikke fint opp i det. Særlig i det himmelet, sa han.
0: Men det var ingen som tyklet med Guds ord.
1: Men jeg er jo ikke mye med det lase i det jeg valgte i det himmelet, sa han.
0: Og en kvinne som jeg snakket med her oppe.
1: Ja, og det er nysg når man dapet av min. Kan jeg måne håpen du har mot min.
0: Og det var en forunderlig samtale vi fikk ha.
1: Ja, det er jo alle dere i Marsløs.
0: Hun hade varit på husmöte och hade hört jag hade talat.
1: Så ni lär mig stackar Jesulok och misjer i golan att hon lägger in upp besaren i den.
0: Och vi snackat lite om detta.
1: Ja, men hon mig med vad han birra.
0: Och så blev det naturligt att störa henne.
1: Jag har satt i många hullont eller så skerat.
0: Kan du vårt förklara eller kan du se något från Guds ord som på en måte inte är sant?
1: Satt kun gavn majdje i mille sannis mi ille tuota.
0: Og da fikk jeg et blikk ifra denne kvinnen som jeg aldri kommer til å glemme.
1: Det er denne som er norske ikke munnen av akkar tjall med meg i munnen kvasse ut av løgn.
0: Er du gal, sa hun.
1: Lekk hun eipas tulla.
0: Ja.
1: Tulla. Ja.
0: Vet du hva, jeg ble så takknemlig og glad, og jeg måtte si takk til Jesus.
1: Ja, mun sjaddi nu geitti varskomun den gullin, ja mun feltekin geitti lihja. Geitti Jesus, geittu Jesus.
0: Igen så viste Jesus sin storhet.
1: Fastan tjaihi Jesus, jeg ja står i svåda.
0: At han er Herre.
1: At sånne Herre.
0: At han er den eneste sanne Gud.
1: At sånne hain og dåta i mil.
0: Og tenk, han vil ha noe med meg å gjøre.
1: Jeg gjorde at det er større i meg, sånn at jeg ikke mange ganger kan gulle sunnet.
0: Han vil ha noe med deg å gjøre.
1: Ja, sånn at jeg ikke mange ganger kan gulle sunnet.
0: Hvorfor?
1: Ja, man dikte.
0: Fordi han elsker synderen.
1: Den dikte går som rakkist og suttet.
0: Han elsker synderen.
1: Som rakkist og suttet.
0: Derfor kom han til jord.
1: Ja, det er en dikte. Just det er en dikte som både gjennom alle.
0: Han døde på et kors.
1: Som gjør min råsalde.
0: For å tilfredsstille Guds umulige krav til oss mennesker.
1: Hvor saatte siis oma hüvtsin tämän ihmille ja olen mui kaskavuoda nuo, että minä lyhtsin aivan väärin mehtyn
0: Da kan vi snakka om kärlighet.
1: Det är det vi sagt ihop med rakisvård.
0: Fullkommen kärlighet.
1: Ollislas rakisvård.
0: Vi må ta med oss noen få vers til som med på og understreker dette vi nå har snakket om.
1: Ja, vi spør måte vers som med askagai med lok bibelis. Ma velan puchelegi tam bila mai med as aito hopman.
0: Og i 1. Johannes brev kapittel 2 vers 18 og 19.
1: Ja, vuostus Johannes kirjis nuppi kapitelis. Ja, katsen blogga hoftmaga vers.
0: Mine barn, det den siste time, og likesom dere har hørt at antikrist kommer, så det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det den siste time. Det gått ut fra oss, de gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss.
1: Mumana gitan, mange musti mulla jo. Ja nu går de lett kullan, at antikristus pohta. Det lettet jo ollu antikristus pohtan, mas mi daut hatte mange musti mulla jo. Sillä huolikaan minun luhte, mutta ei sillä minun olumut. Tasku juuri siinä lyhtyläämässä minun olumut. Te lyhtyisiin kalli pissuun minun luhte. Mutta lakkalka jalmustuut, että ei sillä puok minun olumut.
0: Vi tar också med tre vers fra kapitel 4 i 1. Johannes brev.
1: Ja den samma brevis minun lukk 4 kapitelis ja lukkut muodde versadas.
0: Mine vers 1-3.
1: Ja, det er vårt skolma vers.
0: Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus av Kristus kommet i kjøtt, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden.
1: De etterlatt, alle har skulle jo ikke vunge, måtte gå av alle hønne, lekkå da himmelig spåten. Da skulle jeg nå være profet til å holde meg i meg. Da stod det bedt de himmelig vunge. Jo ikke vunge går til døds da Jesus Kristus har lett åtte siste båten, Lä ihmillis pohtan. Ja jo ehkä voinga kuhte ei doutas Jeesus Kristus ja läht otsisiste pohtan. Ei lä pohtan ihmillis. Ja täällä antikristus on voinga. Kään perädi lett kullan ahteta pohta. Ja lä jo täällä maailmis.
0: Allerede det alltså noen.
1: Ahta läht jo kusto muhtinat.
0: Som prövar och så tvil om Guds ord.
1: Ja härligt att nu att olmo kallik halki hjälpidi ihmillä saani.
0: De såg inte bara tvil.
1: Ei si puhutte duše takkar ehpisihkar vuoda.
0: Ja ehpalusa. De kan också si det med ord.
1: Mutta siihen sagt, kjellika saani om mig selkitan.
0: Jesus ikke Kristus.
1: Det Jesus skal ha på Kristus.
0: Han ikke kommet i kjøt og ikke av Gud.
1: Altså, han ikke lottis på at han sånn kaller himmeliske på at han.
0: Det jo ikke så farlig når vi hører det, for det så tydelig.
1: Ja, da lever du nå var eller skulle vi kulle mot din nedsærke. Da han går igjen nå kjelkes. Da kjelkes ikke at meg sier, da kjelkes ikke meg sier meg mitt.
0: Det var for ikke så mange årene siden.
1: Ja, måtte jeg gi deg så ut der.
0: Så var det en kristen leder som stod frem og sa.
1: Det lukte kristelers leidsteg i min dag i natt.
0: Jeg tror ikke på noen kjærlig Gud.
1: Jeg må gå lov til å makke gerakkisle skitmiddel.
0: Som kan kaste noen mennesker i fortapelsen.
1: gisahta olmui palkisti kalvusi.
0: Det är så rivruskande galt.
1: Ja, det är nu aips vastu kåpa saatske.
0: Detta blev också sagt på radion.
1: Ja, det selkui ui mei radios.
0: Och det var många som reagerade.
1: Ja, lika opa olu olm maite juotsai dat.
0: Hvordan kan en som säger att den är ett Guds barn?
1: Må sahta muhti normus kulti lohko som hitmila manna.
0: Lyve på Guds ord.
1: Kielisti hitmila sani tihti.
0: Det var så tydligt att det var många som reagerade.
1: Ja, taitu ju nu tjelksi, ja det läcker oluha matan ja läcker suelkanen ja.
0: Det är tragiskt att höra slik.
1: Ja, det är huja ilka kulla takkari.
0: Men det är enda skumlare.
1: Mutta det är vielä ämpö ilkat.
0: När noe är nästan sant.
1: Kun juoka on teko lyhty tuota.
0: För då är det så vanskelig att skille vad är det som är sant, vad är det som är lögn.
1: Tänja kodella nu vahtis eruhittas att det vielä tuota vuotta ja vielä kielis.
0: Vi ska ta med ett lite bilde.
1: Vi kallt taas åkta däckade kova tjaihi kovus.
0: Nu sitter Tora och kona här och de håller ju på med regnskap och ekonomi.
1: Ja, tjocka bara Tore och Suemi så är en lär bara parktacka rektor.
0: För jag vet inte hur många år sedan detta är.
1: Ja, den håller jag i ägget alltså.
0: Men de som jobbat i bank.
1: Mutta då håller man att alla parker i bankkujan.
0: De skulle skilja mellan falska och äkta myntor.
1: Sikälke tauta heruus on kuitenkin tätä äktiruuta ja kuitenkin kai falska ruuta. Röytiruuta.
0: De falska myntena.
1: Tätä falska röytiruuta.
0: De var så lika de äkta myntena.
1: Att det ligger ju nu aipaste ja äkta ja alma röytiruuta i lahkai.
0: Att själv icke de som jobbat var dag i banken.
1: Att kun ei ole vielä takia parikin pankkuus joikin päivä, kun tämä ei tauta erhuus.
0: De klarte ikke å se forskjell på den falske og den ekte mynten.
1: Ei tauta erhuus, kun alle ei vett ekte røyderuhta ja kun alle ei falske røyderuhta.
0: Hva skulle man da gjøre?
1: No, mä ei tee kalki takat.
0: Jo, man måtte høre på lyden eller på klangen.
1: No, sii først ikke kuulla den genast, den røyderuhta genast.
0: Och då satt de med ett redskap, jag vet inte akkurat vad de brukte.
1: Ja, sist det räcker göjda man ja kallike den ainit.
0: Och så slog de på mynten.
1: Ja, det, jag gåskar dachte den röjderoda.
0: Och först så slog de på en äkte mynt.
1: Ja, allt skärtelecke was den äkte roda.
0: Och så klarste de att lära sig lyden av den äkte mynten.
1: Ja, det är också begåligt att gena den alma. Röyderuhta.
0: Och så hade de en falsk mynt.
1: Ja, det lade falska röyderuhta.
0: Och så slog de på den och så lärde de sig den lyden.
1: Ja, kun tässä koskaan tahtee den ja ruutin, det är det kulle makka gena vässalta.
0: Och då hade de något att hjälpa sig med.
1: Ja, den lärde kulle den erhuse ja den ja sahte det toutet. Kvaltella det halma ja kvalta inte halma.
0: Hvordan skall vi idag som människor?
1: Mutta manja lääkin sun mii kalk tääl. Tää on aike olmut.
0: Skille mellom en falsk Jesus och den rette Jesus.
1: Mas mii kalk tout herhuusa den alma Jesusis ja den falska Jesusis.
0: Ved å lese i Guds ord.
1: Ta mii sahti tak, kun mii lohki, millä saani.
0: Da vil en höra lyden.
1: Det är min kulla att den gena.
0: En vill märka forskjellen.
1: Det kulla jag får mig så den är hos.
0: För Bibeln snackar om den äkte Jesus.
1: Den är god Bibel muistella den alma Jesus bilden.
0: Vi må ta med ett vers till, det har jag inte skrivit upp. Men först Thessalonika brev kapitel 4. Vi ska läsa från vers 16 till 18.
1: Vi lockat. Tesalonikkaan 4 kapitel. Ja meillä on 8 blokka versa, 12 blokka versa rakke.
0: For Herren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og legg nå merke til hva som står. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Den som har sluppet Jesus inn i sitt hjerte, skal for alltid få være sammen med Jesus, med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.
1: Da skal Herre spåta almisvåla, større kjørebo min. Aive engel genan, ja ikmila basunin. Ja sig gode Kristus sistele jäkman, vuotjan bajas tjodjilit. Taas manjelkali kmei, gode helliminne, gode manjelipahtsit, rohta suv hoktanaga sinkun palvaisisa, pohtin varas herra outel aimus. Ja taas kalkate, huomasi mies tjodjut. Ja nu ajumi alle lasille herra luhte. Ja tällä väipiillä saakka kielät. Jeesus on valtaan vuosta, etsi vaimuille. Ja kapsin blogga first. Te jäädä jäkki kuht kuimille tai kun saa niin kun.
0: Kanske kan det virke skrämmande det vi nu har hört.
1: Och saitta on ruhattella vähän paltihahtan birra mig mielestä.
0: Gud vill inte det ska vara skrämmande.
1: Mutta ei mikäl tahto, att mikäl pallat.
0: Og det skal ikke være skremmende.
1: Ja, det ikke alltid nå at det blir ballet.
0: Men sannheten ikke alltid så enkel å forstå.
1: Måtte du at det gåte, jeg lær nå alltid ikke mye på heik.
0: Men sannheten allikevel en trygghet.
1: Måtte du at det gåte, eller meg det ikke bare gåte.
0: Og så leser vi helt til sist her nå.
1: Ja, vi låg på en låksvelna.
0: Vi skal trøste hverandre med disse ordene.
1: At vi skal godt gå med dem gjedet deg kun sannikon.
0: Du som et Guds barn.
1: Da er hun god til å hit med dem andre.
0: Det en trøst for deg at vi hører om dette.
1: Det gjedet hos Donje og Monje at vi går til deg bedre.
0: Tenk at når vi ferdige her på jord.
1: Jord skal vi gjette dape.
0: Så skal vi på grunn av det Jesus gjorde på Golgata.
1: Det han ditt i med Jesus og Golgata alltid bargan.
0: For alltid være sammen med Herren.
1: Det min galg best av galt slik Herre lukte.
0: Og da blir det en sann trøst.
1: Ja, da er det du at det gjelder hos.
0: Og da er det også et om å gjøre og si.
1: Ja, den ditt i lege, når det helst, at det min selger.
0: Om det noen her i stua, det vet ikke jeg.
1: Ja, jo stapler åktig, det måneder litt i vega.
0: Men det blir også å si til de som ikke her.
1: Mot å selger sikkert ikke helt oss.
0: Som ikke har sluppet Jesus inn i sitt hjerte.
1: Ja, sikkert helt vel Jesus og løyten etse vei mot
0: det. Det livsviktig. Og det egentlig det viktigste valget en tar igjennom hele livet.
1: Ja, da er det at på henne mot dalpsløs valget jo, vi må jo en dag ha helt og heldig mis.
0: Når Jesus kommer og banker på hjertedøren og gjerne vil inn.
1: At det går Jesus på at jeg går til å du vei mot oss, jeg dachte på at det siste.
0: Og dere yngste.
1: Ja, de gærlighet, de nåler mot seg selvvis.
0: Dere kan spørre Akko om hun har angret noen gang.
1: Ja, de satt på Akko, sier det, at det lager sånn gaten, gass ikke.
0: Jeg nok så sikker på at jeg vet svaret.
1: Hun er aldri sikker, men hun kan det som vaste, altså.
0: Jeg har 2 barn, en gutt på 10 år og en jente på 12 år.
1: Jeg må så gå ikke til mamma, eller... Nej, det är mina lågjackasar och världnars mina gottbyjackasar.
0: Jag har snackat med dig i telefonen tidigare idag.
1: Ja, mun on ollut huomioon den ja kohtun telefon så med.
0: Och så var det, kommer du inte hjem nå snart, pappa?
1: Ja, så ger jag honom bara att det inte är natt i dag på det folk har råkat.
0: Jo, nu kommer jag snart.
1: Ja, det är bara en
0: råkat. Och så ska jag ha med något till det.
1: Ja, men jag kommer alltid väl göra det nu där med det där.
0: Och du hoppar på något, inte sant? Det är lite spännande. Vad är det han har med sig?
1: Ja, kun mun tänään lohpen, niin se on huispäntä. Mä olisin tällä valta meldellä.
0: Det betyder något för dig.
1: Att det maksaa joita suunnitella.
0: Men det bästa jag kan ge dem.
1: Mutta det pojde måste man mun saa tänne ja maana i tältit.
0: Det är att fortälla dem om Jesus.
1: Tällä tahan, att Jesus on vielä muistelig
0: suunnitella. Slika troen kan få bo i hjärta deras, men att Jesus får bo i hjärta deras.
1: No, että se ei päässä vaan ainakin huskuun ja että Jeesus päässä valtit asensa ja suunnan vaimuisista.
0: Det är det bästa jag kan ge dem.
1: Täällä on puhua poilumus, mä en mun saa tämän jälkeen maana.
0: Och det är det bästa akku kan ge dem.
1: Ja täällä on poilumus, mä en din akku saa tämän ikkitaltit.
0: Och det är det bästa du kan ge till andra.
1: Ja täällä on puhua poilumus, mä en saa tämän ikkitaltit.
0: Fortell om det Jesus har gjort.
1: Vuista litan bira ma Jesus la tahkan tuots.
0: Amen i Jesu
1: namn. Amen Jesu namn. Kysyn me Jesus vill lägga fara. Mun Jesus melde all. I den grönne. Pam pam på. Vihte tjöre vihte lösi kotte.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurten fast den olda programmi.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, mi jatki salma i kirjes.
0: Och nu är vi kommit till den 116 salmen.
1: Den alla mi puhtan tjuoli kuhtanploa salmi.
0: Det är också en god salm.
1: Tala maita i hui puere salma.
0: Det är en tackesalm.
1: Tala lakkar kihteen salma.
0: Han som har skrivit denna salmen.
1: Son kuhtele challandan salma.
0: Ja, det står heller inte här vem som har skrivit den.
1: Det är inte ola sitjöts kuhtele challandan.
0: Men det är en som har varit i vanskligheter.
1: Mot alla åkta kuhtele lammars vattis båda i siste.
0: Men så hänvänder han sig till Herren.
1: Mot det där du och jorki har herra gului.
0: Och så får han se en stor ting.
1: Ja, det var ena sån du lakar stora tinka.
0: Att hans röst, den hörs i himlen.
1: Och att det så gärna där gull och almis.
0: Ikke för det att rösten hans går långt.
1: I denna att det så gärna åldern och gokas.
0: Men för det Herren har böjt sitt öre ner till ham.
1: Mot denna går herrele så jag dachten så gärna spädje våla så lusa.
0: Därför kan vi gärna kalla denna salm för en stor salm.
1: Denna det sahte mig gåttu det en stala salma lakar större salman.
0: För den fortäller oss om något av det grundläggande evangeliets ord.
1: Denna och den mojtela mojtela både sani evangelium och sani siste.
0: Där står skrivet, varför larmar hedningarna?
1: Där står jag dock att alla jobben att mannen slamar i ditt backen.
0: Där kan nog vara många svar på det.
1: Där satt läka lollo fasta dosat dessa.
0: För det kan vara frukt.
1: Där jag har satt läka du lakar bollo.
0: Men det kan också vara att de vill ropa höjt för om kanske deras Gud kan höra det.
1: Tänna muuta sahtele, ma ette tannin, ahte siia hääli teid tšõrvu halla teha, ahte farga siin, et meil kuule siis siin.
0: Her får vi höra noe helt annet.
1: Muuta taas peasam hii kuule, et juo aipa siere.
0: Jeg elsker Herren, for han hører min røst.
1: Tänna mun rahkis den herre, aina som kuule mu jena.
0: Ikke fordi jeg roper høyt.
1: I tänna, ahte mun tšõrvu noe allaget.
0: Men fordi han har böjt sig ned.
1: Mot det aning och sån där så jag dachter nertjas våles molosa.
0: Denne salme talar oss om framtiden.
1: Det är salma det sarno man det bort ägge birra.
0: Den talar om utfridelse och förlösning.
1: Det är sarno dan birra, lovus tjöden birra.
0: Men den talar också om nåtiden.
1: Det är sarno man det dan dan ägge birra.
0: Ja, för den har också ett klart budskap till människor idag.
1: Den har det som man det också tjälka satt att satt ni olmo i det hela hotna.
0: Den talar till troende i den tid som vi lever.
1: Det är sarno oskola tjej där den ägge siste mås mig ärligt.
0: Det är ett nådår detta som det talas om.
1: Det är också armo jake det man blir det sarno jobbo.
0: Men så talas det också om prövelse och vanskligheter.
1: Mot det sarno jobbo majta i vattis våda ja atis dosa i birra.
0: Men det vill driva oss in till Jesus.
1: Mot det har jag gått jobb i min Jesus och lusa.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, vi låkar den allgå versen.
0: Jag älskar Herren för han hörte mig där i trygglet och bara.
1: Mun rahkis tänne herra, dasko son kulla muu jena, muu nuoras rohkosi.
0: Jäi elsko Herren.
1: Mun rahkis tänne herra.
0: Ja, eikä det gott vittnesbörd?
1: Jo, lätä hoi pöyde tuodastus.
0: Men vad säger skriften?
1: Mait selkäs tjala.
0: Vi elsko, fordi han

0: lorpas, elle,
1: Ja,
0: tschuvo.
1: hatte die verlat und liebe mit den lebenden Tru.
0: No, hatte sie gute dann Elli Mörderne, Elli Oskusiste.
1: Oh, mit et lebende Hopp.
0: Ja, Elli Teugusiste.
1: Die uppfordres vi till att tänka på.
0: Ja, die ist ein Evo Juvo Mil, ja, Gochtu Juvo, die mich gar gehütter sieht.
1: Ja, tänk i tacknämlighet på de som har fortalt oss om detta.
0: Jutta sig inte var så där sista. Sin alla gudene sarn och talle åter mitt i.
1: Och så stod det ända vidare.
0: Ja, nu går en vidare sig på tjötsju.
1: Och efterföljt så deras tro.
0: God, nevo juvo hade Mikael och tjovo sin åskumilde.
1: Och nu kan vi ju pröva att tänka tillbaka allesammans.
0: Ja nu, då satt in i juttar sitte kun majun skoulu i puhkot.
1: Entä vi tänker på vår egen mor?
0: Läjäl nuo mi juttar sitte joku min etni pirra.
1: Eller min vår egen far?
0: Teki etsä me hahtsamme pirra.
1: Eller sysken?
0: Teki sopmasin min veljen te hoppain.
1: Eller söndagsskolen lärare?
0: Teki sopnapi skoulu hoppa hetsit.
1: Eller präst?
0: Teki möitte ei pahpe pirra.
1: Eller predikant?
0: Det har inte gjort det sitt särnorma birra.
1: Det kan vara så många.
0: Det sagde det nu ägnat att säga.
1: Huvudsaken är detta.
0: Måste oj vara skiljadat.
1: Vi har fått höra om Jesus.
0: När min lär bäsen gud tack om min lär bäsen gulla Jesus att birra.
1: För någon år sedan, mens den samiska folkehögskolan i Karlsorp var i drift.
0: Mohtun jäki tässä uuden, tälle kun leivä saami kristallis alla skoola.
1: Så var det också de sista åren några russiska elever?
0: Det läckade i majumus jäki väl ruotsasen kohtan oppit.
1: Och så var det också en russisk lärare?
0: Ja, det majta ju också ruotsas och tappäggi.
1: Han bekände troen på Jesus.
0: Ja, som doktas till oss god Jesus och alla.
1: Men det var tydligt, han hade inte fått så mycket med sig.
0: Måste det tjeje huvud och tjelka sig. I sådana kan han ju nu olvo mertis.
1: Och så var han bett om oss att lägga fram forskjelliga ting om julen överfor eleverna.
0: Ja, där läser nu. Det går sist och juvorna tar alka jovlig pirra pitsas det går ochpige kajalta kajt.
1: Och så kom han till mig och så spurgte han om vi kunde samtala lite om disse tingene.
0: Ja, det både som Sulu sa där. Ja, en kun mig sagte det går kaskasa aga takka tien pirra.
1: Och det var glädligt att få lov att samtala med han om dessa ting.
0: Ja, det ligger hur illa hon har det inte och man just det här skippirra.
1: Och vi samtalade om helt vanliga ting.
0: Ja, men hon har det inte kallt bara så här skippirra.
1: Och när vi tänker på att barnen våra synger.
0: Anta kan se att det kommer ni gula rikta. Att det min man har laulut.
1: Ett barn är fött i Betlehem.
0: Jag och Laula Tjembirra och mannen Betlehem i Sregari.
1: Det har vi hört allesammans, inte sant?
0: Ja, det är Mikael Påkakullan i Baleno.
1: Och när vi hade samtalat om många av dessa tingene.
0: Jag och Mikael med sagastallan ollut i Hashipirra.
1: Så säger denne läraren.
0: Det är kallt att ha här gittatja.
1: Det. Det är ting som jag aldrig har hört om igen.
0: Det är härsigt. Jag pirrar mig in i en kassik i kullan.
1: Jag måste säga, jag såg de många små runt om i våra områden som synger.
0: Ja, det går där jag är min färgsting. Det går gjort där sitt. Jag håller mig när jag pirrar mig med min pirra. Jag laular den salmen.
1: Ett barn är fött i Betlehem.
0: Och manna Betlehem i Sregari.
1: Så tänk, och vi kanske inte så mycket på det.
0: Jag vet inte hur mycket jag gjort det nu och låg en birra och laulut.
1: Det är bara så vanligt detta.
0: Att det är nu tappades.
1: Men visst inte vi har fått höra detta.
0: Måste han mycket just ni bästa kolla mig den birra?
1: Nej, då vet vi ju ingenting om Jesus.
0: Nej, det är mer läkvittigare Jesus birra än mig.
1: Kristina har fortalt oss detta.
0: Just i...

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan. Att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet. Det vill säga de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro på honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar Kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timoteusbrevets första kapitel är tro, församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel 2 är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel 3 gäller församlingens ledare. Kapitel 4 talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timoteusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1, om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema. Kapitel 1 talar om församlingsordningen, kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det. För de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som man lånade. Från Efesierbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under siestatiden var dag. Och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokalförsamling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokalförsamling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära. Och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga. Och det är två verser som sammanfattar Paulus budskap i dessa brev. Det första är första Timoteusbrevet 1:3 där det står: Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är viktigt för en församling att ha en klart formulerad bekännelse och klara bibliska lärosatser. Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, luthersk församling, frälsningsarmén eller pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare, syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse, jungfrufödseln, undren, rättfärdiggörelse genom tro och så vidare, det vill säga det grundläggande. Den andra versen, det är första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller bygd utgörs av troende som är lemmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lemmar ska fungera, så behöver de ledas så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså: om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är starka ord om vad den kristna församlingen är. Och om vi tror Bibelns vittnesbörd, bör kunskapen om att församlingen är den levande Gudens församling verkligen påverka alla våra tankar, ord och handlingar. Guds hus, sanningens pelare och grundval. Ja, det står faktiskt det. Låt oss meditera en stund över de orden. Du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Från det så kallade pastoralbreven, alltså de två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle fungera. Och det förundrar mig att de med utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv. Men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få som sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd. Och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra. Medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter, oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande, men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap, det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel. Gud gav till församlingen som är Kristi kropp på jorden några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett

Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig, och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas, fast än det är ett helt grundläggande andligt krav vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga, eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste, rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktisera det i sitt eget liv. Eljest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en trons man och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över det andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet ödmjukt tjäna Kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trossyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap, och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar, och Guds rike kallar ingen till ensamvarg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske förträffligt kan underhålla en publik, men inte förbinda och läka det sårade, och inte leda den enskilda till Guds fruktan, helgelse och överflödande andligt liv. Även om också dessa brev skrevs till personer och kyrkor i en speciell situation och i en tid och kultur som är ganska långt från vår egen, så har den ett budskap som är aktuellt i varje tid som den kristna församlingen upplever in till Jesu återkomst. Här presenteras andliga lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du växa till i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud. Och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framförallt be att du och jag som enskilda lemmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv, och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv, så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap, så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord till dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i gudstjänsten men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet, både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timoteus och brevet till Titus alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timoteus måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer." Första Timoteusbrevet tar upp frågan om villolärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet, och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timoteus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen: "O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord." Och med det så är vår tid ute för den här gången.
så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timoteusbrevet med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.

0: Brotherhood och låta Mosell och då en jaska få det sissa.
1: Men så kommer grundlaget.
0: Mot det på där man alla där på ett dobo.
1: För Herren har gjort väl emot dig.
0: Danna och Herren är dagen bor i det väste.
1: Kära tillhörer.
0: Rackis gulda lägge.
1: På den samma grund kan du tala till din egen själ.
0: Danna samma. Danna samma laka satt. Don sarn och du säll och satt.
1: När vi bygger på den grund som Herren har gjort.
0: Kom i huxet där vår dosa vår alla mig här eller dagen.
1: Då kan vi se till vår oroliga själ.
0: Då det satt i mitt sälke min jaske smärtan silloj.
1: Kom igen min själ till din ro.
0: Både fast din drott och låta musiello den jaske svårt i.
1: Herren har gjort väl emot dig.
0: Här eller dagen bor i du västa.
1: Nu ska vi ta oss och läsa i sammanhang alla de verserna som är igen i denna psalm.
0: Jag vill låka dig versa i mål lävela i den psalmas.
1: Jag lyfter frälsens bäger och påkallar Herrens namn. Jag vill infri mina löfter till Herren i närvaro av hela hans folk. Det är dyrt i Herrens ögon att någon av hans fromme dör. O Herre, jag är ju din tjäner och din trällkvinnets son. Du har löst mina länkor. Jag vill bära fram tackoffer till dig och påkalla Herrens namn. Jag vill infri mina löfter till Herren i närvaro av hela hans folk, i förgående till Herrens hus mitt i dig Jerusalem. Halleluja.
0: Och i Herresson, alma munden, du palva lägge. Munden du palva lägge, du palva lägge, ni som barne, donna tjauta mu pati. Tutnja aikun mun ofarussat kiitos ofari, ja Herran oma aikun mun tjärvut. Mu lohpeduusaitan aikun mun Herrei maksit tuodai. Puotsu almoga chalmi outas. Herra viesu outas iljun, tu kasku Jerusalem halleluja.
1: Det eneste som vi kan ge Gud.
0: Dat, man misat i himmel i addit.
1: Det är vår tacksägelse.
0: Det är min giten.
1: Och det är det han ber om att få av oss.
0: Ja, det är min herre dacht och mis.
1: Allt det andra det har han gjort färdig för oss.
0: Både det här är det som dagen garvis i mig i det.
1: När du känner dig orolig.
0: Kolon tog det här tjat nu och jaskat mättesin.
1: Läs gärna den 116 salmen.
0: Det låg den tjode gukten blåa salm.
1: Och särskilt de första verserna.
0: Ja, annars det är allgå versen.
1: Som fortäller om han som har böjt sig ned.
0: Dami, dess vers som han bojtade så bidra gukten så jag dachte ner tjär svåläs min lusa.
1: Som fortäller om han som har gjort väl emot oss.
0: Dat vers som han bojtade så bidra gukten dachan bor i min västa.
1: Kunde så Guds ord få lov att tala till oss vidare.
0: Spesa sig upp med sattning av sarn och vida sa på mig i det.
1: Och ge oss läppar som priser hans namn.
0: Ja, att det mig i boxa min mat är min och son av mig.
1: För det är det han önskar få igen av oss.
0: Det är då mig som dator sig att det var ju miss.
1: Tack för idag.
0: Gitt du åtna ågdas.
1: Level.
0: Eller där.

hos Ipmil och Borra. De mangla dollar nu och lovaj vi majmes. Jag nu är den ganska gilla i ett. Jag är med gärs och båt av mig sånlig dockan. Jag gärtsa. Dala i hoj Borra. Ja. Ipmil dagar i båt Boris jag tjabba sin. Måtte det både mot om gott i bilet i sodago. I Emilie skal både Mikkel i Bahaid. De i Bahale ble bort en satanis, som gått med deg kortsjedo i Bergalakken. Sånn i Emil Varsalars, ja Almoid Varsalars. Bergalakken ble åkta deg en kjære dem og sivna dosa i Emilis. Måtte det er gå opp til level storit på Emil. Sånn er gå i reddet, jeg medde ditt Emil, sa jeg. Som kjævløy, jeg rakka de stå i meg. Jeg er også sånn mangarstein era sin faros. Som gertelig Adam gokta evain. Da gokta vostamors olmøy. Og det er også farosis. Jeg er sånn mektsidan. Emil og Almo kledje algos ost i batsjat. Si rekkes det ikke godt det går med dasset. Ja, eller illolatsjant ræfis. Emil da jeg Adam gokta evain. Da vi månes hivn i dan, ble dodno i det båren. Da er også bedt i ill og ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte åmi, gal ekki også da i lov i veldigt. Sa du da måras, vi adda det er båret jeg ba her bedre. Da sa du gal ekki gal gal ikka ditt. Da så fall mån satte mer i ditt, vi båret. Ja, min fas bahale. Då är satt bett i edje vajligt att jag och jag har ditt mo. Då gäller jag jäkka mätt dem. Fridjan län mån doden och sivn i dem. Du står i livtid där jag och lörtsat. Då när går då i räck i stäck i mo. Det livtid där står där illen vunje. Mot dem då är mig garg och bett i djärtigt. Att du står i äck i jag har ditt mo. Det er noe min særhold har svårt da. Måle Erlin. Det er hjert min, og så mås er et æren ditt. Den tjabba Gilvargardai, hos jeg ikke ville bidra en Adam gokte og evang. Er den i Gilvargardai? Sivild og Bergal og Sisa. Gavile skjelm og skjermis. Det var smånen i som låsa. Så ga så vajm og øppet hos jeg ikke ville sæne i herrei. Lego eit og ipp med låda djelkan. Og nå er jo sånn Eva appet i skottet ipp med rakkis våda birra. Hos ipp med le dodno gældan, lika hem i sted og måra. Da maksa dat at det sånn i rakkis dodno ige odno dodno i det, de båt båra mosa. Mange kjass i jorgal og bergal at ipp med sæni, aiba snobbe govloi. Ipp i doi doda i galga hjelp mitt. Då sa du bäst att nog gå upp med lovdagen då för spåret jag var här. Och det fall är då. Nej, jag är upp med vår steg. Bara gav mig ers datorsan. Det sa du är lika och latsan. Vad är de gärna städje? Det var Eva, då ska Adam. Kolla leva en bo bergala och säga i det. Gå upp med satan. Så väldigt var lätt legohet min. Det båten bare har svått av soden og veimodet. Jeg er ikke med ei i soden og er et eget lotet. Da han reiser med båtlagene bare har vært av båten båt og modet. Ballo, Måras, bare har vært av. Ostet med to våtet. Nago, hjelp min. Le båten meil meg. I åktaget arbeid skovler man at åpen var av sottet. Gjeles ditt, naggar orsat, legovis, leiki, gjersrekki stedji. Baha vått eller jo regadosa reis min siste. Dådai, da fælte varselars olmors ledakkan.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan. Att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet. Det vill säga de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro på honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar Kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timoteusbrevets första kapitel är tro, församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel 2 är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel 3 gäller församlingens ledare. Kapitel 4 talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timoteusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1, om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema. Kapitel 1 talar om församlingsordningen, kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det. För de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som man lånade. Från Efesierbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under siestatiden var dag. Och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokalförsamling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokalförsamling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära. Och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga. Och det är två verser som sammanfattar Paulus budskap i dessa brev. Det första är Första Timoteusbrevet 1:3 där det står: Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är viktigt för en församling att ha en klart formulerad bekännelse och klara bibliska lärosatser. Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, luthersk församling, frälsningsarmén eller ett pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare, syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse, jungfrufödseln, undren, rättfärdiggörelse genom tro och så vidare, det vill säga det grundläggande. Den andra versen, det är Första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller bygd utgörs av troende som är lemmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lemmar ska fungera, så behöver de ledas så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså: om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är starka ord om vad den kristna församlingen är. Och om vi tror Bibelns vittnesbörd, bör kunskapen om att församlingen är den levande Gudens församling verkligen påverka alla våra tankar, ord och handlingar. Guds hus, sanningens pelare och grundval. Ja, det står faktiskt det. Låt oss meditera en stund över de orden. Du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Från det så kallade pastoralbreven, alltså de två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle fungera. Och det förundrar mig att de med utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv. Men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få som sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd. Och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra. Medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter, oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande, men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap, det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel. Gud gav till församlingen som är Kristi kropp på jorden några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa i Efesebrevet 4. Att vara föreståndare
äldste eller rådsmedlem. Det har med andlig strategi att göra och med förmågan att bedöma, förmågan att kunna lyssna och mod att hålla fast vid Bibelns klara budskap. Breven till Timoteus och brevet till Titus talar om viktiga riktningslinjer som gäller angående en församlingsledares egenskaper. Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas. Fast än det är ett helt grundläggande andligt krav, vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga, eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste, rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktisera det i sitt eget liv. Eljest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en trons man och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över de andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet ödmjukt tjäna Kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trossyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap, och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar, och Guds rike kallar ingen till ensamvarg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske förträffligt kan underhålla

lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud. Och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framför allt be att du och jag som enskilda lemmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv, och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv, så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap, så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord till dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i gudstjänsten men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet, både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timoteus och brevet till Titus alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timoteus måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning."

i kärlek, trohet och renhet, fortsätta att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Första Timoteusbrevet tar upp frågan om villolärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet, och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timoteus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timoteusbrevet med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.

0: for meg så tenker de at dette er bare Gud som kan gjøre.
1: Mutta täällä kun mun kun juttu näin, täällä kaltuisi mimmi saattaa tehdä takkat.
0: Och det är också något förunderligt tänker med Gud.
1: Ja, det är kallt och jag uttalar för mitt dig, går ju ta sig mina.
0: Han brukar den han vill.
1: Som kallar vattna allt sig så tack och en kan som tack då.
0: Till vad han vill.
1: Ja, mig som har tack och tackat.
0: Så han låt alltså dessa vise män bli en del av denna frälseshistorien kan vi se.
1: Ja, så nu tahtui tämän kolme viisaa sieltä nukutaan tien muistelussi melteen.
0: Varför gjorde han det då?
1: No, man inte takai nu.
0: Ja, det har inte vi något svar på.
1: Det är samma sällekal mycket vastu.
0: Guds väje och tanka är helt annorlunda än våra tankar.
1: Hei, men gör takai jag käin nu lähaa på sarlakana.
0: Och han är suverent och gör vad han vill när han vill.
1: Ja, så on läkall tjäppi tahka maison tahtu ja maison halida.
0: Och då tjena också tre hedniska vismäs hans plan.
1: Ja, tälle palvelekin mig att det går att läke pahkille visa alla aivila.
0: Och när du läser och tänker på det här.
1: Ja, kun lokka ja jutsa lain pirra.
0: Om hvordan Gud brukar vem han vill.
1: Ja mohi mila näkään son tahtu.
0: Så tänker också på något annat som står där i julevangeliet.
1: Ja, det är ju som att jag är som julevangeliet.
0: Det står något om att kejsar Augustus skulle ha folketälling.
1: Ja, kun att jag tror att jag kan Augustus, kun att jag kan locka jolmuja ja pidä lokkujuvut.
0: Ja, vad det så speciellt då?
1: Eller gick han här någonstans?
0: Ja, det var en del av Guds plan, det också faktiskt.
1: Ja, det gick, men jag vill mig högta det till saske.
0: För av den grund så måtte ju Josef och Maria resa till Betlehem.
1: Ja, den var så vertikalt mot när Josef och Maria Betlehem i folket Maskus dit.
0: För det var egentligen deras hemby eller släktsby.
1: Sinne kun oli jätkä ruokku ja soka paikki.
0: Ja vaan no, se on viktig då, tänker du kanske?
1: Ne leikutaan nu tarpeeseen, se jutset on.
0: Ja, fordi profeten har sagt det, att det var där frälsaren eller messias skulle komma ifrån.
1: Sinne kun oli jätkä, että profeta ja innostan ja da toppeta kalkaa suosille profetta den paikkiin.
0: Så Augustus också var en del av Guds plan.
1: Ja, det kom några som inte åkte mina aikomus.
0: Eller han var med och fullförde Guds plan faktiskt.
1: Så ni mig så nolla sjukti med hit mina aikomus.
0: Han tänkte nog inte på det i hela taget.
1: Enkel så nog var gjort sen det han vill åbana sin det.
0: Men vi kan se på det och undras över Gud.
1: Vi satte hoj nittan ja åtulet flacka i.
0: Vårdan Gud virka och bruka vem han vill.
1: Må himmelta taka ja tahtu takka. Johkja åta känna som tahtu visa tahtu milte.
0: Och vismännen de kom för de visste att jödnes konge var född.
1: Ja, den varta visa på åktig och kosit ihtet alla jordalet sekonaka sekaren.
0: Kong Herodes står det.
1: Ja, konakas Herodes.
0: Han blev förfärdet.
1: Som kall sorkan i.
0: Fördi han inte önskar någon ny konge. Det var han som var
1: konge.
0: Så han måtte finna ut var var det denne person var henne.
1: Ja, han var den personen kostat att lära.
0: Och så snackade han med de som skulle veta det.
1: Ja, då man han blev precis i sving och kallade det alltan kaupna tietti.
0: Och det var de skriftlärde och prästen.
1: Ja, där sätter sig alla på att säga att pajemus pappat.
0: Och det visste de?
1: Ja, där kan dit.
0: De kände skriften?
1: Ennen kuin siitä uutte saada.
0: De kände profetian?
1: Ja, vad profet alla suolta siitä uutte.
0: Det var det de höll på med och läste och granskade.
1: Det lilla mig siitä lyttaki ja suokkia tekkiä.
0: Så de kunde fortälla Herodes att i Betlehem i Judea Där står det hos profeten

0: at han skulle bli født.
1: Det er at kula Herodes den at oppekalka Juda Betlehemista profekta at hva kjaldatte jo Mikael Karikari.
0: Men Herodes hadde nok en helt annen plan enn det han sa til de vise menn da han kalte de til seg.
1: Herodes er aipa seg rava i bilder og sånn rava en kolma visa etterslosa.
0: For han sier det at han ønsker også å tilbe.
1: Tänk dig också om att alla kan sjuta nu och ta locka mäta som hon bättre eller mäta locka alla så.
0: Men vi vet ju det att han inte önskar det.
1: Och det är det att det kallar han till alla med Jesus i den tatt så vajvill.
0: Han hade helt andra planer.
1: Så säger jag på sig vajvill.
0: Som vi också läser om vi är utöver i detta kapitlet.
1: Nej, men jag inte kan avna på locka just den kapitlet.
0: Och vad han satt i verk för att få rydda denne kongen av vägen.
1: Ja makarai kumu seisoo salki valti torkesta neiret, mille sun käynu älter.
0: Och vismeden, de fortsatte ifrån Jerusalem till Betlehem.
1: Ja da viisat, ta vurki Jerusalemis Betlehem, olkos Jerusalem kaupungis.
0: Och stjärna, den visste fortsatt vai, står det?
1: Ja da sotsu, att nasti i riekka vise, kosi pohti kaupungis olkos.
0: Och de blev övermåte glada, står det?
1: Hela att jag satte illo jag tror att du talar.
0: Små detaljer i Guds ord.
1: Att jag undrar att jag vill sa hans.
0: Som jag syns är utroligt fint att få läsa och tänka på.
1: Ja, man lär nog återlöst att jag är med att jag slockar jag gjort det.
0: Vårdan Gud leda vis med den helt fram dit jag hade tänkt sig.
1: Måta i min lajt i visa jag är på stopp och på sakalike.
0: De fant huset står det.
1: Och sig av när vi är så.
0: Och barnet och Maria.
1: Ja, Mana, ja, Maria.
0: Och så står det.
1: Ja, det står så.
0: De fallt ned och tillba barnet.
1: Det säger, vi tycker chippo, tycker rocka la Mana.
0: Och det är ju nog märkligt, tänker jag.
1: Ja, men det är ju hur.
0: Jag tror näppe de var klara över vem de tillba egentligen.
1: Hon jackar en illa till läckikalle och bara tjälka säkerna sagt.
0: Att det var Messias. Att det var Messias, den frälsare som Gud hade sänt in i världen.
1: Att det där låpande synker att Messias är bäst i mille volka han mig.
0: Det tror jag inte de var klara över.
1: Jag hade inte heller nog tjälka synkall, tjälka sakall, vill ha lacka.
0: De visste det var en konge, ja det gjorde de.
1: Den kan inte hitta det läkare eller konna han kan
0: släppa det. Det läser vi ut av texten.
1: Den lockar mycket länder till Augustus.
0: Men att det var Messias som skulle frälsa alla människor från deras synder, det tror jag inte de var klara över.
1: Mot det där att det är det bäst i Kortekalka, bäst i Antti, påhållmöje är bäst i Anta Heilen och Kjellkassa.
0: Men de böjde sig föran och de tillbad.
1: Mot det så är jag dattig och inte sin typ i sig i rockan eller.
0: Då tänker jag, tillber vi.
1: Där man gör det sen gråkar alla kommit.
0: Böjer vi oss för denne kongen Messias och tillber han.
1: Alltså jag dachte kom igen konaga saugri och gråkar alla kommit.
0: Och tillber betyder att lösta upp och ge ära. Bland annat.
1: Jag gråkar alla maksalarna för gini pajasjadi melikotni.
0: Är han Messias och konge i våre liv?
1: Sen konakas i Messias i konakas i min ällin.
0: Som vi tillber och lär vara Herre också i våra liv.
1: Maj mi rockar alla jag läcker Herra min ällin man packel.
0: Det är ju han kom för att vara för oss.
1: Det är ju den diktekan som både icke att det läcker mitt i den nya lämning lukte.
0: Icke bara för att frälsa oss.
1: I Jerusalem är bäst i min.
0: Han kom också för att vara Herre i livet våre.
1: Mot det sånne båten med Herre läcker min älg med backen.
0: En som ska bestämma och styra livet våre egentligen för att se det lite enkelt då.
1: Och det borde kalka märre i min älg med göra andre fjore dit.
0: Det är det han också önskar.
1: Det är det mig som måste ha lite tackat.
0: Men det är det vi som må avgöra och bestämma.
1: Det är det mig jag borde kalka ta nu.
0: Vår mycket plats och kontroll han ska få över vår liv.
1: Ja, man ollu som kalka avtut oasi min älima packel.
0: Och det gäller på alla områden i livet våre.
1: Ja att det kallar vaskuha på min ärlim till i viso på.
0: Så långt jag känner i alla fall utifrån Guds ord.
1: Nå lo kommunik med den var lite mille sani med det.
0: Så gäller det allt?
1: Det kallar
0: han,
1: koska visot.
0: Han är herre.
1: Sån herra.
0: Också skulle vara i våra liv.
1: Som kallar bästa herra med min ärlima backen.
0: Och Paulus han säger nog om det.
1: Ja Paulus älskar ju inte att han pirrar.
0: Att Kristus skulle bli helga som herre i vår hjärtesida.
1: Ja Jesus kallar sätta passi herra min älima syster.
0: Vi skulle helga Kristus till herre i vår hjärtesida.
1: Ni kallar att passu herra min älima sisa.
0: Så är också detta en del av evangeliet.
1: Ja lauktaasi mitta evangeliumis.
0: Jag vet inte hur mycket du tänker sån.
1: Men det är kalman och lån gjort så att det är.
0: Men det är i fall helt klart och tydligt i Guds ord.
1: Men det är helt tjälkas och tjälkas mellan sanis.
0: Vi visar män.
1: Det är allt av visa.
0: Det kände mig förunderligt med det syns jag.
1: Det satte många hov i Ollu då satte många.
0: De hade ju egentligen en avtal så långt vi känner med kong Herodes.
1: Ja men siis ju kaska Herodes sin jord kukkas.
0: De skulle gå tillbaka och fortälla hur de hade funnit kongen henne.
1: Att jag går så galke maxar upp låta ju muistelle Herodes i den vapakni manavirra.
0: Men så står det att i en dröm så blir det varsla om att de icke skulle resa tillbaka.
1: Mutta se lähti poliin ihkuisikin ja teisi kalkamanna herutsisi muisteli jo. Muisteli kalmanna. Sulu sakal.
0: Ja tenke, vaade me di viise mennä?
1: Ja lähti sitten mohta leik viise.
0: Det måste vara Gud då som åpenbarte det i en dröm för dig.
1: Ja, mutta fyrtele kun hikmin vilja almustahta sin nekuja.
0: Att det icke måtte dra tillbaka.
1: Att det är sikalkangalle manna Herodes.
0: Fördi Herodes önskar att ta livet av denne kongen Messias.
1: Det är något Herodes av jag ville hjärta valdi heka den manna säger.
0: Och så följde de alltså denne drömmen som en annan av de hade, eller om det var alla tre.
1: Jag säger tjovålan neko melde påkat nog.
0: Och så drog de en annan väg hem igen till landets historie.
1: Ja, siman ne rakjai nuroktosin etnamasase.
0: Så var det alltså med att rädda livet egentligen på till kungen Messias som har fött det.
1: Ja, sikakjokalladan konakas Messias hekkalakuboktet.
0: Och så läser vi vidare i texten här.
1: Ja, lokka mi vita saptan täustas.
0: Josef han fick också en uppenbaring, en dröm.
1: Josef har ju mött att landmåstusan ekobokte.
0: Så Gud brukar många måter att få fram sin vilja och plan på.
1: Det är något i min dagka ena olu laki melde den att landmåstaktigt allt tahtu.
0: Och så kan han kanske drista sig till att tänka och spöra.
1: Jag sa inte kallar väl sådana att tänna läki gärrat.
0: Gör Gud sånt idag då eller?
1: Jag tackar på mig låtna mig nog.
0: Var det bara något som hörte den tiden till?
1: Läkodat tussadelle den här icke som oktomat ihte den.
0: Eller är Gud like den idag då?
1: Det är inte läkare i min samma lakka i mig upp nu.
0: Det står ju nog i apostelgärningen.
1: Det tror jag ju att jag inte har aposteltakun.
0: Att i det sista tiden så skulle de ha drömmar och syner och lite av värt.
1: Att det bara måste ha icke ta kallike nekui nekare i ojna och sa jojni i nojana.
0: Kanske detta är något som också hör vår tid till. Om Gud önskar det då? Och om vi är vakna för det, får jag säga det
1: sant?
0: Gud är ju detsamma idag som han alltid har varit. Står i Hebreerbrevet? Utan förändring är det hos han?
1: Tälle på att den uppastående läge så lukte på mig kända. Här har hopp mig.
0: Och så var det Josef då som fick den drömmen.
1: Eller Josef med kort att säga neko.
0: Och så måtte, hoppas jag säga, flykta ifrån Betlehem eller där han bodde.
1: Ja, då jag råkade en där kända fattare i Betlehem och ser på kostan och roj.
0: Drog till Egypten.
1: Jemana i Egypten.
0: Och bodde där till kongen var du.
1: Ja, oru jopa tässä kokonaakas Herodes.
0: Och nu säger de som har grejer på det.
1: Ja, det är inte säga in det att Matos.
0: Att det var att många månader efterpå så dö kong Herodes.
1: Ei ollenkaan ollut maanomainen, mutta kokonaakas jäämi.
0: Och så var det nye kongar som blev insatt.
1: Ja, det är inte ollut kokonaakas pitkä juvut.
0: Men Josef fick i vart fall besked ettervärt.
1: Och Josef kallat sig till 12-talet.
0: Att han kunde dra tillbaka till hemlandet sitt.
1: Nå, att sådana att fastän det gör inte ett svårt att öppna mig.
0: Men den gången gick jag till Betlehem, det vet du vi.
1: Jag gick igen här och lär upp till Betlehem.
0: För det var inte ett Guds plan och ett profetarens sitt ord.
1: Inne på det här vill jag inte kalla profetarens animel, profetarens animel.
0: För profetaren, de hade sagt något om det och faktiskt.
1: Inne på profetar, kallade mig så kan ju inte han birra.
0: Då skulle han dra tillbaka till Nazaret och bosätta sig där faktiskt.
1: Att det sig kallade man när råkta Nazaret till hjälpa orropaktet.
0: För han skulle vara en nazareer, står det.
1: Inne på det här kallade Santa Sonokta Nazareellas.
0: Så alla dessa detaljer som vi har varit så vitt inom nu.
1: Jag får att inte ha sig man visste mig lite allämmas.
0: I den här texten här.
1: Det är inte här, sås.
0: Det var Guds plan och vilje allsammet.
1: Det
0: är inte vad det är tänke om sådana ting. Men jag syns det är ufatteligt stort att få lov att se hvordan Gud virkar.
1: Mutta tällä hui ollu tahat ja puhut hoin iät iätit muuta hikmin tuntio.
0: Vordan Gud kan bruka människor som är lydig och villig till att bli brukt av han.
1: Ja mun hikmin tahtu ollu mun takkat kuhtele mielastis takkat ama hikmin tahtule.
0: Detta är också något. Detta är också något som Gud önskar idag och brukar den enkelt av oss.
1: Tällä mä täällä saa sama aikomus ihmillismaissa on aikuu, mä ettei tahtu oppnelle minkäänkään.
0: Till att tjena.
1: Valtes sua parkusis.
0: Till att tjena i hans rike.
1: Ja, nää palvelisu rike.
0: På forskjellig vis, jo sagt.
1: Ja, skulle lääke valt.
0: Men likaväl, han har kallt oss till att vara med och tjena och virka i sitt rike.
1: Ennen kun on raukan kalta ennen, mikä alkaa palvelijat. Ja toima alltid surriska.
0: En annan liten ting som man kanske också skulle ta med utifrån den texten.
1: Och då när han sa så man liksom inte borvaldig hoten den.
0: Det var ju de skriftlärde och fariseraren.
1: Ja, läcker kallade tala på att det var det hela.
0: Eller ypperste prästaren stod det här. Och de skriftlärde.
1: Vajemus paha på vad jag tala på att det var det här.
0: De som visste att en messias skulle komma.
1: Tämä on kuitenkin ihtä Messias kalkkai pohti.
0: Vad gjorde de?
1: De maita takke.
0: Nej, de gick inte till Betlehem de.
1: Ei siinä mennä Betlehem.
0: De fann till en Messias.
1: Ei siinä kauna Messias.
0: Och det kan han ju bara förundra sig över.
1: Ja, han kan låta ju i maistalla tämän.
0: Hvordan är det möjligt för de som kände skriften?
1: Måle ju är väljöles sikkiä kuten tautis allakit.
0: Och som var med och leda andre till Betlehem.
1: Ja siinä ei kuten väyrädekin ero sitten Betleheimiin.
0: Men fjöle ikke gick.
1: Voi et säällä heimannan.
0: Det är ju nog att tänka på, syns jag.
1: Amma tälle kun juoka jurtta sitä naasin pirraa.
0: Och då var en som har sagt det sån.
1: Eller jokta kuhteli selkannaa.
0: Nog så enkelt.
1: Ja, och jokta kertaa.
0: Bokstav trosian är lik praktisk vantro.
1: Tämä on se bokstava ei osku. Täällä jo kuitenkin sielkkästi jo lähden tällä sähposku. Se bokstava ei osku. Sallekin. Olkku det sallekin.
0: Så det att känna skriften.
1: Tämä on tauta sallekin.
0: För inte nödvändigtvis till ett liv i efterföljelse.
1: Ja nu tauta det tauta helima. Saanis olkosmanna hällin olka saanis.
0: Det kommer an på oss vad vi, hvordan vi stiller oss i förhåll till ordet.
1: Ja, den där ordet kan man inte visa mot det. Den är inte mycket ännu, måste vi saan i valtiet. Den är tillbaka som hög i.
0: Om det blir liv för oss.
1: Att det är sant att hällin min mycket.
0: För Jesus säger det.
1: Innan kun Jesus selkaa
0: täällä. Att ett nide ord är ond och liv.
1: Ja muu ällinne, ällimne, voitne ja ällim.
0: Så hörde du ordet och tar emot det.
1: Hon kuulaa saani ja vastavalta saani.
0: Så skulle det ge dig liv.
1: Ja mä lähtee, att kalkantti tuu ällimä häkka.
0: Ikke bara det eviga livet.
1: Iusilana kallas ällimä.
0: Men det är också det att leva detta livet ut i praktiskt liv här, mens du är här.
1: Mutta maita älli, tämän tuu ällimä, tämän ällimis, mis keskelee.
0: Detta är Guds vilje med alla som vill tro på han.
1: Tällä ei millä tahtu vuokka ja kuule hosko sun.
0: Alla som är hans barn.
1: Vuokkuudelle sun maana.
0: Och etteleva och tjena han.
1: Ja eille sun tahtu mieltä jää.
0: Amen.
1: Amen.

0: Och så skall Alf avslutningsvis avsluta.
1: Vi ska läsa samman tre vers.
2: Vi låter Alf och skall på versen.
1: Ifrån Johannes evangeliet 17 kapitel.
2: Johannes evangelium 17 kapitel.
1: Och de tre första verserna.
2: Vi den går på vårtes versen.
1: Och vi läser i Jesu namn.
2: Vi låter Jesus namn.
1: Detta talte Jesus, och han löftet sina ögne mot himlen och sa: Far, timen är kommet, herliggör din sön, för att din sön kan herliggöra dig, liksom du har gett ham makt över allt kött, för att han skall ge evig liv till alla den som du har gett ham. Och detta är det evige liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud och ham du utsände, Jesus Kristus.
2: Han sa att nu Jesus, jag son på jätti sushan mittese paja san mi kuului. Ja se, ki ahtsatsa, tii mulle pohtan, hervasin taga tuu partna, vai mä ittai tuu partni, hervasin takasi tuu. Nuhku tonne santan suknye, faamu otsi pakkel. Vai son antaa taitte, puhkaitte käy ton, le suknye antaa nakala sellima. Ja taale tahan kala sellima, että siit oute tuu. Tam auch dai nu durch da Hitmiller ja so gern don Wolkati Jesus Christus.
1: Vi har hört nu en känd fortelling ifra Bibeln.
2: Mille kullan da lauta hoit auktus muistelu sa Bibelis.
1: Och det var en ting vi särskilt fick hört.
2: Ja det är också då det är mig bättre med mig kulla.
1: Att Guds ord gick i uppfyllelse.
2: Att det vi vill ha sagt, ni man har jollat sjuk mig.
1: Och också de som inte trodde på Guds ord.
2: Jag måste se hur det här jag ska inte vill sagt mig.
1: De måste följa Guds ord.
2: Si, sade vänta, så var inte vill ha sagt ni vill det.
1: Och slik som Guds ord hade sagt det.
2: Jag nog inte vill ha sagt ni lite älskan.
1: Slik skedde det.
2: Jag nog inte att tappa hovaj.
1: Och så fick vi stadig höra detta spörsmålet.
2: Ja det vilka jag skärde om mitt av jag kulla tan katsaltaka.
1: Men trodde de att detta var Messias världens frälsar?
2: Oskoko si, att alla majin mi bästi.
1: Ja vi fick inte nog klart svar på det.
2: Ja mi odjungalle tjelka vasta du sa.
1: Få ett klart svar på det om dessa människorna ger icke Bibelen.
2: Jag skulle ha hållit mig att säga på det, jag hoppas inte Bibelen, Ulla sitt.
1: Detta som vi nå läste sammen. Det er ved slutten av Jesu liv på denne jord. Og så ber han for alle sine. Og slik som vi leste det i det tredje verset. Og dette är det evige liv.
2: Detta är det här kallar själv.
1: Att de känner dig.
2: Att det sitter ordet ord.
1: Den eneste sanne Gud.
2: Den åkta i nu dörta i mila.
1: Och ham du utsände Jesus Kristus.
2: Jesu, kan don volka till Jesus Kristus.
1: Hvis vi läser hela detta kapitlet.
2: Hvis vi lockar vi sådan kapitlet.
1: Så säger Jesus flera gånger.
2: Det säger Jesus så. Man kan ju säga skatti.
1: Ja, han säger det om disciplinerna.
2: Ja, som tälka som makta jag Jesus.
1: De har trodd att du har utsett mig.
2: Silla hoskona till donne volkatan så.
1: Det är många människor som inte gör det.
2: Det är här när jag håller på att
1: slik var det den gång som vi hörte när Jesus blev född.
2: Nu är det en dallig och kulleko Jesus satte i rekkaadit etnäkin.
1: Slik var det, och så den gang när Jesus skulle bort ifrån denna världen.
2: Ja nu maittaa, kun Jesus kalkkaa Jehovas folki heiltaan maailmis.
1: Och det som vi bara måste se är enda värre.
2: Ja tämän maailmikalle verta, vielä namuhihan tälle vielä pahat.
1: Deras slik är det där också.
2: Ja nu lekalle maittaa oppnella, nu.
1: Det er så mange som ikke tror at Jesus Kristus er Guds sønn.
2: Det er her, når jeg tror det er jeg også på at Jesus Kristus lei, mille barn i.
1: Og hvor det er nødvendig å fortelle dette til hverandre.
2: Og i mandag er alle slede at det må ikke like godt gå i med samtalen.
1: Og hvor det er nødvendig at vi tar imot dette.
2: Ja, men det arbeidsløse at det var alltid hos det da.
1: For slik som Jesus her sa det.
2: Ja, nå går jo Jesus i statssilke.
1: Dette er det evige liv.
2: Det må da datte han det, det har kallet seg ellim
1: og
2: ellim.
1: Og så tenker kanskje vi med en gang. Ja, at vi har levd et godt liv.
2: At vi lekkal åpne på det ellim.
1: Nei, det står ikke det.
2: Jeg tror ikke noe.
1: Men hva stod det?
2: Måtte mye måte, kjøtt vi, altså.
1: At de kjenner deg.
2: At de har hatt det sitt dog, det du.
1: Den eneste sanne Gud.
2: Den av deg, nå du av deg, Mille.
1: Og hvor mange ganger kan vi ikke lese i avisene nå?
2: Ja, men nå lommer jeg ikke bedre lukket av avisen den.
1: At den ene religionen etter den andre, de skal samtale.
2: At det er nok beskjert, det er nok beskjert i... Sarpen og jordene lager.
1: Ja, så høres det ut som at disse religioner, de er jo så fine.
2: Ja, men religioner, nærmest, som at det er jo noe fine, da gjør det ikke.
1: Så vi må bare prøve oss å samarbeide alle sammen.
2: Ja, men at det går noe at vi først ikke etter litt bare kan få ikke kunne åktes.
1: Ja, slik sier mange mennesker i vår tid.
2: Og
1: når vi hørte om disse vise mennene som lette etter den spesielle kongen.
2: Ja, da vi går kolde med den kolde med vise om at det kolde lykke den Herodes Konakasa, eller Jesus kolde. Ja.
1: Ja, de lette altså...
2: Ja, man har også den Jesus har gjort.
1: Ja, det måtte være en kongesønn som var født.
2: Han måtte være til å kunne ha sa barn i Milerøkaten.
1: De visste nok ikke at det var verdens frelse.
2: Nei, det er det de var inn i best i.
1: Men når de fulgte skriften.
2: Måtte gå til å gå og heller til alle gitt. Jeg så på det.
1: Så fant de han.
2: Det sier gavne.
1: Og så sier skriften til oss.
2: Det sa han mye eller mye.
1: Skal du og jeg finne det evige liv?
2: Så
1: er det bare én sann Gud.
2: Det lever så godt deg nå, ikke mye.
1: Og så er det om å gjøre at vi lærer han å kjenne.
2: Ja, det er så det at vi jo oppfatter at det er også så.
1: Jesus sa det til den samaritanske kvinne.
2: Og Jesus sier ikke en samaritan eller så nytt sånn ikke.
1: Kjente du Guds gave?
2: Da er det kun ikke mye lett alt akkurat.
1: Og visste du hvem det er som nå taler med deg?
2: Jeg har jo studeret det litt, jeg har gått til Sarpen og Lugna.
1: Så sier Jesus videre.
2: Det er selv hva Jesus videre.
1: Da ville du ha bedt han.
2: Det er løsten til å gå på sitt hans hos.
1: Og han ville ha gitt deg det levende vann.
2: Jeg sa ikke det løsten til den dungeren ellim, akkurat ellim og sånn.
1: Hadde hun kjent Jesus?
2: Just den løsten til å ta ut av Jesus.
1: Så hadde hun bedt om syndens forlatelse.
2: Det er så løsten til han og han sort og hendte hva sier du jo mye.
1: Det visste Jesus.
2: Da tidig Jesus.
1: Og så fortalte han henne.
2: Ja, så må ikke litt opp igjen.
1: Og Jesus ville ha gitt fullkommen syndernes forlatelse.
2: Jesus skal lente holde sutt og hjerne deg sent i meg.
1: Akkurat slik som vi har lest det her.
2: Just det noe mye lukkant hans.
1: Dette er det evige liv.
2: Da er det her kaller selv liv.
1: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud.
2: At jeg har gått i dag, det tror han...
1: Og han du utsendte Jesus Kristus.
2: Jesus Kristus.
1: Johannes han begynner sitt evangelium slik.
2: Johannes alkas o evangelium snar.
1: I begynnelsen var ordet.
2: Alkos i satni.
1: Og ordet var hos Gud.
2: Ja satni leik min lukte.
1: Og ordet var Gud.
2: Ja satni leik min.
1: Og så er det Guds ord vi har hørt her i dag.
2: Eller vi satt i meg med kullene oppnås.
1: Og det har vi rikelig av iblant oss.
2: Ja, det er det mye valgjuka sammen i kaskas.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å ta imot dette.
2: Herre verker ut i mine hoster og alt dette.
1: Så vi kunne finne frem til det evige liv.
2: Nå at vi gav oppnå til Och det stämmer för allt stämmer för allt det han kallar själva.
1: Av bara nåd.
2: Det är bara för att
1: Amen. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis Buhtin fast en odda programmi.
0: Vi får sätta i salmernes bok.
1: Ja mi jatki salma gerjes.
0: Och nu är vi kommit till den 117 salme.
1: Ja dalla mi buhtan dan tjuodi tjetan blåa salmi.
0: Denne salmen har bara två vers.
1: Den salmaste duschen gökte versen.
0: Hvis vi tänker på när Jesus hade instiftet nattvärden.
1: Kom i jordesättan äggig och Jesus lia dagarna näkade i smälla sig.
0: Det var ju lika för han gick till Getsemane.
1: Då li gjorde ådelarsko sommarna i Getsemane gardai.
0: Han visste vad som väntade han.
1: Som tidig mi sod och bevorti.
0: Allikeväl står det skrevet.
1: Mutta de lika tjöjtju tjalla juvon.
0: Da de hade sungit lovsangen gick de ut till Oljeberget.
1: Mutta kosi lekem laulu mainu laula de manne si olkos oljevare guului.
0: Och kanske var det denne salmen de hade sungit.
1: Ja farkale date laula mai si leke laulun.
0: Nu ska vi läsa denne salmen.
1: Mi lokata en salma.
0: Och vi läser bägge verserna samtidigt.
1: Ja mi loka kua på si versa i oktan.
0: Lov syng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss är stor. Herrens trofasthet var och evig. Halleluja.
1: Mainot Herra båte bakina, tramidäcket so båte almogat. Da ska so armogas båte lä, vialas min båtgel, ja Herra oskaldas båte bisso alas aigai. Halleluja.
0: Ja, visste nog var den salmen de sang.
1: Ja, just alle da, da salma mai sidale laulo.
0: Der av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
1: Da la hui dau ja, at mi tselke hata gauna kona uta salma mi heive den teksti.
0: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
1: Ja mistä maita ei ollut puhdit salma, vaan millä ei laulut.
0: Men hvis vi tänker på denne salmen.
1: Mutta jos me gjorde sig den salmana.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang, når de var färdig med nattvären första gang?
1: Jo, det är hej vi hoj bodes laulu mangel gå sigerge, äker det smälla sig om vårt skärta.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Main och herra båt bakina ramidäcke så båt allmogat.
0: Det var inte bara de få som var samlat där på nadversalen.
1: Eller då ska du ha matiska läcka tjock i den dock och äcka det smalla sig låt ni.
0: Och så står det vidare och pris ham alla stammar.
1: Då tjöjt ju vidare satt du på att ramidäcke så båt allmogat.
0: Det var ingen som skulle vara utanför.
1: Det hela en åkta i goda algalen olko bälde.
0: Så är vi också regnet med här.
1: Det lilla mötte mye valde ju och mälde det alltså.
0: Så kan det också vara en profeti i detta.
1: Det sagt lilla mötte åkta lakar profeti i det alltså.
0: Som fortäller om den gång när alla folk och tunga ska lov och prisa ham.
1: Vi mötte lilla han ägge med alga bortik och bohalmål och halget. Maino ja gihtis su.
0: Det vet vi, det är det stora mål.
1: Dammi dehti hatet alla da störa mitt och medre.
0: Men vi ska göra det allrede mens vi är här på denna jord.
1: Motum i alka skämma taka tan jodal komilla tape den etan alde.
0: För hans misskunnhet mot oss, den är stor.
1: Dano su. Både båta min västa alla storis.
0: Ja, det kan vi gärna både synga och vittna om allesammen.
1: Då kan sahte min laulu ja vita nusja tämän piirre, tuodasti tämän piirre puhkat.
0: Och så står det ända vidare.
1: Ja, det tjöttsy vielä vidare sopudas.
0: Herrens trofasthet varo till evig tid.
1: Då jag herre oskaldas våta där pissu ala saigai.
0: Tänk detta sang de för de vandra till Getsemane.
1: Den gjordes att den laulu si odag och si vatjo leke Getsemane gardai.
0: För att alla folkeslag etter och tungor och stammar skulle bli frälst.
1: Den har att bo hon mors så att allge bästa jobbot.
0: Herrens trofasthet varo till evig tid.
1: Herre oskaldas våta bisso ala saigai.
0: Slik kunde vi gärna få sett och synge.
1: Den lakar satt sig med mig, jötki ja laulu den.
0: Men nu går vi över och begynner på den 118 salmen.
1: Ja, den vi månna vidare så på jag låka den 20 000 blåa salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da anmelde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forgelig dækket må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttan, eker de smelles i bottom i sist led oppe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: Forgelig dækket laulet må jeg sånn laulet, og det mange må sjekke hvordan de åktan så mætte jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt å melde Matteus Gøkteløye Gode kapitalis.
0: Det forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laule meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olgos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja, vi låker test den gulmalig og verset.
0: Pris Herren for han er god. Evig var og hans miskunn. Så skal Israel si, evig var og hans miskunn. Arons ett skal si, evig var og hans miskunn.
1: Ramid ekket herre rask og sonda bødre, så armog og svåta bista alatjat. Selkos Israel, så armog og svåta bista alatjat. Selkos Aron av Jesu, så armog og svåta bista alatjat.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gito med boka, ja meino med boka, herre reina og sonda bødre.
0: Versene 4-6 leser vi.
1: Vi låker den gjelda første skola for si.
0: De som frykter Herren skal si, evig var og hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Sigode herre spalde tjelkosete, så armogas våta biste og alatjat. Atestosa siste tjorvo mone herre. Herre vaste di mone ja dolvo i mo olgos besi jussi. Herre la mone i mone bala. Moi galgasi olmos mone dakat.
0: Det er mulig at det var denne salmen som de sang når de vandret til Getsemane. Eller når han vandret videre til korset. For vi vet han vandret til korset uten frukt. Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men Gud, han var i Kristus.
1: Måtte Ippmil sånn i Kristus er siste.
0: For å få like verden med seg selv.
1: Da er noe dager med hjelm i åktan en sønne.
0: Vers 7-8 leser vi.
1: Ja, vi låker kyrkje jeg av seg fjerse.
0: Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
1: Herre eller mønne. Dat gode mo veket, ja mo galgan ilung gertjøtt, mo varsu tegje damme ala.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
1: Ja, la la i gode ane sierret, lekkodone vappan at det løtte kjedra ala.
0: Det vi leste i denne salmen. Det var at det var bedre å stole på Herren enn å feste lit til mennesker. Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler.
1: Just med gjort sette mange morsaker og Jesus li åkta så mætte jeg i henne.
0: Han hadde jo bare 11 disipler igjen nå.
1: Dalle lekke så stusje okran blokka i så mætta jeg i unge, lekke så faros.
0: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
1: Denne okta sist leie mannen, olgost han ikke.
0: Han var gått ut for å forråde han.
1: Sånn leie mannen, olgost han i natte bættet, det så.
0: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte ham.
1: Mot da okran blokka skal lekke så melde sige, bater ikke mætta i så seret.
0: De ville bli spritt denne kvelden som sauene spres.
1: Tänne on siinä pelkä juuri kieskulla kuulunut sautsakkeen paattarissahteet.
0: Ovan vaade vi läste.
1: Ja mille lähte, vai mille oimat.
0: Fäst ikke tillit till människorna.
1: Alle pieluehtä musa olmujala.
0: Kära lytter.
1: Rahkis kulda läge.
0: Ha först och främst tillit till Herren.
1: Läi luehtä val, att ane luehtä musa alkomus Herra ala.
0: Vi läser vidare här versene 9-13.
1: Ja mille låka hoogtä versas kolman blåa versi.
0: Det är bedre att söka tillflytt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra livet, i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tårnekratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle. Men Herren kom meg til hjelp.
1: Puolella paattari herra luussa, kun luettiin aivan muuta jolla. Puol pähkinät muu piirras tahtet, herra nammi kalkan muun siin puolessa tjöhpät, siilät muu piirra. Tuolai, sii piirras tahtet muu, herra nammi kalkan muun siin puolessa tjöhpät. Siillä muu piirra nuhku tjuikat, sii tjasket. Nukko tolla, vastelist lääne siste, herra nammi kalka muun siinä puolest tjöhpät. Karsit noudastit ton muu, vai muun juuri liutsin, mutta herra vähketi muu.
0: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
1: Vi gertjene gjorde seg vele i den, at mange må sjekke deg og Jesus li åkta.
0: Så leste vi at alle folkeslag kringsatte meg.
1: Vi lover med at han satte på og holdt på slag at si bedre starte må.
0: Hvis vi da tenker på romerike.
1: Just vi gjorde seg romernes rike, alle.
0: Det var et rike som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk.
1: Da de lakket det rike med de åktes Olmosroajon.
0: Og vi vet at det var Rom som naglet Herren til kors.
1: Ja, men det at alle Roma mi nagli herre rosa mora ala.
0: Det var den romerske landshøvding Pilatus.
1: Da det er Roma la tjei like an meg, man namalei Pilatus.
0: Men den dagen som Jesus døde på korset.
1: Mot en annen beivig og Jesus hjemme i rosa alde.
0: Ja, det var også et romersk kors, kan vi gjerne si. Da ble også det rike dømt. Og så langt vi vet, så var den stag og talte allerede da.
1: Ja, men nå vi det er at det ligger den bjevig lokk og jovån dalle jo.
0: Det store verdensrike som da hadde vært i rundt 1000 år.
1: Det større meg gild med rike med alle livet enn solig doha jaje.
0: Det forsvant som en stor verdensmakt.
1: Da kjavkai noe større majilm i fapmo.
0: Men det er mulig det vil dykke opp igjen ved antikrists hjelp.
1: Mot det sagt at det bøtte bøtte fast en bøyes antikristi virke bøkte.
0: For det står skreven om noe som var såret til døde.
1: Mot det denne kjødjo kjalle jovun joa bira millie. Hjelp meg middag når det stod hun.
0: Vi leser videre her versene 14-17.
1: Ja, vi låka deres videre sabbån. Nellom blå av fjerses, kjøsjen blå av fjerses.
0: Herren er min styrke og lovsang. Han er blitt min redning. Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd reiser opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
1: Herren er mun gøyre båte, ja mun gittos lavla. Jeg sånn satt i munnen beste jobb min. Beste jobb med avvodam gjerne. Levan huskis olmøy god i siste. Herre olge skjeta rakade valdi. Herre olge skjeta alida herre olida herra olkes kehta raakada valti. En mun kolka jäpmet, mutta ellet ja muitalet herra taui.
0: Det sista som vi läste fortäller det om Herrens uppståndelse.
1: Da många måste man midas låga med muitala och lät herra bajas tjöjtjelä med bedra.
0: Jag ska lika dö men leva.
1: Mun en olka jäpmet, mutta mun olka nellet.
0: Och fortäller om Herrens gärningar.
1: Ja, muitale herra taui birra.
0: Vi vet att det gjorde Jesus i 40 dagar efter sin uppståndelse.
1: Ja, men det hade Jesus då i den gällande bäven mangel så bajas tjöjtjelämme.
0: Vi läser vers 18.
1: Ja, det låkar han gav som blå av versa.
0: Herr, hart har Herren tuktet mig, men han overgav mig icke till döden.
1: Går och sitte bad i herra må mot och i sån adda må hjälp min gitt.
0: Och så detta kan gärna fortälla om något av det som skedde med Jesus.
1: Da sagt han mig, det mojtade jag mig, den berra mig dappa hova Jesusin.
0: Vi läser vidare versen 19 och 20.
1: Jag lokat Åtenblå jag gökte lo av fjärsa.
0: Luck rättfärdsporten upp för mig. Jag vill gå in och prisa Herren. Här är Herrens port. Genom den går de rättskaffna in.
1: Ravastäcken munnen vann huskis vula portai. Mun aikun manna sisa dai tjala. Mun aikun raamidi herra. Tala herra purta van huskis olmo kalget manna sisa dan tjala.
0: Vad är Herrens port?
1: Mila herra purta.
0: Jesus gjorde helt klart att han sa det slik.
1: Jesus zelki hui tjelka sikot son zelki dan.
0: Jag är dörren.
1: Mun länne oksa.
0: Den som går in genom mig.
1: Dagote manna sisa mobokte.
0: Han skall bli frälst.
1: Son allega bästa jobbot.
0: Och han skall gå in och gå ut och finna föder.
1: Son allega vatjuli holkos ja sisa ja gauna pjepmo.
0: Och Jesus är också slik.
1: Jesus zelki majte nu.
0: Jag är vägen, sannheten och livet.
1: Mun länne gäinu tuota vuota ja jällin.
0: Ingen kommer till fadern utan vid mig.
1: I okta jag både achtilosa modui mobokte.
0: Här ser vi igen något av Guds ords storhet.
1: Das weine mi vaha ip mir vola stora voda.
0: Det hänger samman.
1: Dat bisso ochtas.
0: Det ene uppfyller det andra.
1: Da hokta dauda da nuppi.
0: Och det andra stadfäster igen.
1: Da nuppi nonne fast in dig.
0: Och hör nu vers 21.
1: Jag goda den oktogalma loa fjärsa.
0: Jag tackar dig för det du har svart mig, för det du blev min räddning.
1: Mun aikon du raamide tannago ton vastide munje ja shodde munje bästa jobbmen.
0: Och så dukar du fram ända ett bilde här.
1: Ja, det bohta väl i odan okta govadas.
0: Vers 22.
1: Gökte gammal loa versa.
0: Den steinen byggningsmännen i vraket är blivit hjörnesteinen.
1: Da gärgen maj huxa jägget hilgole shoddan aive tjeka gärgen.
0: Det huskar vi att det är också Jesus talt om.
1: Da mojte majte at den bedre sart nu Jesus.
0: Det har vært talt om det mange ganger siden også.
1: Da det kjallet sart nu jo hvor mange gatt mange majte den bedre.
0: Men vi leser videre versene 23 og 24.
1: Ja, vi lukker til kolma loa fjerse, nælge kolma loa fjerse.
0: Dette er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Og dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble och glädja oss på den.
1: Herre, dalla dappa tovan, dalla odolos min tjalmidi. Dalla bäivi mig herrele dakan avu dekop ja illu dekop midan bäivi.
0: Detta året hör vi ofta i förbindelse med invigelse av nya gudshus och bedehus.
1: Dansani gulla hui dauja mio viha hodar kirkuja odar okos viesui.
0: Detta är dagen som Herren har gjort.
1: Att det där här bäiv i mig herre eller dagen.
0: La oss jubla och glädja oss.
1: Avo däckos jag illo däckos midan bäiv.
0: Och ja, vi har grund till det.
1: Ja, misle siv vad han dagat.
0: Och nu ska vi läsa de versen som är igen av denna salmen.
1: Ja, mi låka tal dig versen mot lävela den salmas.
0: Å Herre, ge frälse. Å Herre, la det lyckas. Välsignet vare den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han gav oss lys. knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets horn. Du min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han god, evig var og hans miskunn.
1: O Herre, bæste jo, o Herre, dyfte jo, vanlik og stovat. Bore syvne dovon lek og stat, gode båta Herren om. Mi bore syvne depp din, Herre Jesus. Herre, lai ipmel, ja, son dyfte i. Tjogode migedi, tjadnet, alla basi ofara batiun, dasasigo, danvara buhta, allt där kör vi alla. Don lette mu ipmelja mun aikon du mainot, mu ipmelan mun aikon du alidit, raamidehke herra.